Søndagen er over oss. Hei forresten. Det er på tide med en ny utgave av helgepausen. Jeg er kommet hit, jeg. Bevepnet med godt humør og kaffekopp og manus og sånne ting. Manus da i forbindelse med kvissene som dukker opp etter hvert. Og de håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg i hvert fall til å gjennomføre dem, for dette blir kalas. Og så er vi kommet så langt nå at vi er på vei inn i en ganske viktig uke. Så du kan jo sitte og ha en søndag hvor du tenker, ha, dette blir da en deilig uke. Kanskje bare 3 arbeidsdager, hvis du har tatt den inneklemte dagen fri. Kristi himmelfart på torsdag, inneklemt fredag, 17. mai på søndag. Dette ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Hva skal vi så bruke søndagen til? Vel, jeg har vært inne på det. Det blir en quiz i hvert fall. Og så skal jeg fortelle deg hvordan du i hermetegn plager meg i løpet av sendingen, og det er noe jeg inviterer til. Så det skal du benytte da. Jeg kommer tilbake med det straks.

Jeg driver og strekker meg i alle himmelretninger akkurat nå. Det liksom nord, syd, vest, vest, øst, vest, øst, nord, syd, nord, syd. Ja, altså alle himmelretninger, bokstavlig talt, fordi det et eller annet jeg har gjort. Det er noe galt her. Og jeg mistenker at dette nok har noe med båten man sover på, eller du vet, det et eller annet her som, det noe som ikke riktig I hvert fall. Og det skal jeg finne ut av, og det ikke vondt, det ikke ubehagelig, det bare annerledes, vel egentlig det beste jeg kan si. Forsøkte å si det samme til en kollega av meg som sitter altså meter fra meg her, og fikk bare sånn rart blikk tilbake, så nå deler jeg det med deg også, og så får vi se. Hvis det nå endelig sånn at du har lyst til å ha kontakt med meg I løpet av showet, ikke nødvendigvis om dette må strekke seg av himmelretninger å gjøre, men for eksempel en låt du trenger å høre, eller hva du tenker svaret I quizen, så få din sosiale medier, søk opp Endre Lund.

Og da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung. Født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

det almanaktid. Vi har kommet oss inn I den 10. mai, og hvis du ikke har puls enda, så sørg for å få det. Dette nemlig verdens aktivitetsdag. Det navnedag I dag for Asbjørg, Asbjørn og Espen. Så her det et godt kobbel å velge mellom, og du en av dem, gratulerer med dagen. Det den europeiske slagdagen I dag. Dette dedikert til opplysning om og forebyggelse av hjerneslag. Det også verdens helsedag for å bevege seg mer, som jeg var inne på. Når det gjelder historie, så det litt av hvert. Vi kan jo ta med I hermetegn litt nyere historie. 1994, nå begynner jo selv det å bli et stykke tid siden. Nelson Mandela blir I alle fall innsatt som president på dagens dato etter apartheids fall. Og da tror jeg vi skal henvise resten til en historiegjennomgang litt senere. Og så hopper vi over I musikk.

er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvissen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledet fra nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

den aller triveligste delen av, av sendingen egentlig. Vi skal gratulere og bare være i godt humør. Derfor heter du Asbjørg, Asbjørn eller Espen. Gratulerer med dagen. Det er navnedagen din i dag. Og hvis du i tillegg da har fødselsdag, så er det til store slem. Men hvis du i hermetegn bare er fødselsdagsbarn i dag, fantastisk dag å ha fødselsdag på for øvrig. Gratulerer med dagen. Du deler den med ja, navn som Einar Gerhardsen, altså selveste landsfaderen. Norsk politiker og statsminister, født i 1897. Hvis du liker showbiz, så har du Fred Astaire. Han var både sanger og danser og skuespiller, født i 1899. Vi har Eva Knardal, en norsk pianist, hun ble født i 1927. Og så har vi med Sid Vicious, britisk musiker. Sid Vicious døde alt for tidlig, men ble født i 1914.

dette var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Og, langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: er mye skriverier omkring kongefamilien i forskjellige sammenhenger. Altså, en ting Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, eller hva tronarving prinsesse Ingrid Alexandra foretar seg. Betydelig mindre det å lese om Sverre Magnus, så jeg representerer hans interesser her nå, når vi ser på, i hermetegn, litt sånn showbiz. Fordi kongestoff ender jo gjerne opp i Se og Hør, og det jo showbiz, det ikke det? Prinsen har i alle fall vært på enda et offentlig oppdrag, og grunnen til at jeg sier enda et, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt ham i det siste. Og det faktum at han gjør en del offisielle oppdrag, ofte sammen med sin far, nå på egen hånd. Og det et nytt eiketre som har blitt plantet. Dette på blåfarveverket i Åmot, i Modum. Dette var i går, og hvor han altså var der for å markere blåfarveverkets 250-årsjubileum.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene bunnpris i Grimstad.

er søndagsutgaven av, av kaffepausen, helgepausen, weekendpausen. Du kan egentlig kalle det litt hva du vil. Det er sånn kjært barn har mange navnsituasjoner. Vi vurderte lenge om vi skulle lage en sånn weekendversjon av programmet i det hele tatt. Og så ble beslutningen tatt at om det skal vi. Og så var spørsmålet, skal vi bare klippe sammen da ting fra uken som har gått, eller skal vi legge penger på bordet og sende team i studio? Så det ble alternativ 2, sende gjengen i studio og legge penger på bordet. Det, noen ganger så synes jeg det tungt å komme seg inn på jobb på en sånn hellig dag som det vel egentlig er. Det ikke rød i boka, men det liksom en dag hvor de langt de fleste har fri. Men så det også veldig hyggelig. Og som jeg sier, man blir tross alt betalt for det, så dette jo ikke noen krise. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i løpet av time nummer 1. Nå håper jeg at alle, inkludert deg selv, er klart for time nummer 2, og en ny quiz. Den kommer straks.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Oi, nå holdt jeg på å glemme det her, men vi har altså et par merkedager som står klare for oss i dag. Hvis vi bare kan trykke oss ut av august, hvor jeg var, sjekket ut noen bursdager for noen som hadde sendt inn beskjed. Og da må man jo nesten svare. Vi har forskjellige typer ting som markeres akkurat på dagens dato. Noe av dette har vi vært inne på. Det den europeiske slagdagen. Det verdens helsedag for å bevege seg mer. Dette meget sunt og på mange måter fantastisk. Det finnes usunne ting du kan finne på, men jeg synes selv den usunne tingen i dag ser sunn ut. Det nemlig den store rekedagen. Og sjømat jo forholdsvis sunt, det ikke det da? Ja, inntil man har pillet disse rekene og puttet på et tonn med majones og andre ting selvfølgelig. Men jeg tror nok jeg skal feire rekedagen i dag, har nemlig kjøpt inn før det var, og så videre.

har først en liten sånn nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline og hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge landene har vært åsted for ganske mange gode filmer og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover, da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt han døde i 1972. Det ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941, Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt i fange og satt fengslet i Spandau, fengslet i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

På Victorias tid, dronning Victoria, da snakker vi altså slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette er en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonorrhea og herpes og sånn, men syfilis, den er absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det er 6 fot under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så er det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig er oppfordringen herfra.

Et hjertelig tusen takk for følge denne lørdagen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Det jo gode anledninger til å bruke tiden på så mangt når weekenden her. Og at du har valgt å bruke den her, det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Jeg og resten av teamet, vi har hygget oss, vi har quizet, vi har langt på vei gjort alt vi kan gjøre. Vet du hva nå sa jeg? For nå begynte det å blinke en sånn alarm på skjermen min her. Hva det for noe da? Må jeg IT-master for å få til dette her? Ja, never mind. Vi kommet til søndag. Mandagen står klar for oss. Vi gleder oss til den selvfølgelig. Og det jo en uke med inneklemt fredag. Altså fri på torsdagen. Og 17. mai på søndag, så dette her blir strålende. Jeg håper du får en fortsatt fin søndag. Og så høres vi igjen i morgen. Hvis du har lyst til det. Det ligger ikke noe mer i det enn akkurat det.

Søndagen over oss. Hei forresten. Det på tide med en ny utgave av Helgepausen. Jeg kommet hit, jeg. Bevepnet med godt humør og kaffekopp og manus og sånne ting. Manus da i forbindelse.

driver og strekker meg i alle himmelretninger akkurat nå. Det liksom nord, syd, vest, vest, øst, vest, øst, nord, syd, nord, syd. Ja, altså alle himmelretninger, bokstavlig talt, fordi det et eller annet jeg har gjort. Det er noe galt her. Og jeg mistenker at dette nok har noe med båten man sover på, eller du vet, det et eller annet her som, det noe som ikke riktig i hvert fall. Og det skal jeg finne ut av, og det er ikke vondt, det ikke ubehagelig, det bare annerledes, vel egentlig det beste jeg kan si. Forsøkte å si det samme til en kollega av meg som sitter altså meter fra meg her, og fikk bare sånn rart blikk tilbake, så nå deler jeg det med deg også, og så får vi se. Hvis det nå endelig sånn at du har lyst til å ha kontakt med meg i løpet av showet, ikke nødvendigvis om dette må strekke seg all himmelretning røret, men for eksempel en låt du trenger å høre, eller hva du tenker svaret i quizen, så få din sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

Og da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjent folk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer, du premierer deg selv, så det her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

det om nok tid. Vi har kommet oss inn I den 10. mai, og hvis du ikke har puls enda, så sørg for å få det. Dette nemlig verdens aktivitetsdag. Det navnedag I dag for Asbjørg, Asbjørn og Espen. Så her det et godt kobbel å velge mellom, og du en av dem, gratulerer med dagen. Det den europeiske slagdagen I dag. Dette dedikert til opplysning om og forebyggelse av hjerneslag. Det også verdens helsedag for å bevege seg mer, som jeg var inne på. Når det gjelder historie, så det litt av hvert. Vi kan jo ta med I hermetegn en litt nyere historie. 1994, nå begynner jo selv det å bli et stykke tid siden. Nelson Mandela blir I alle fall innsatt som president på dagens dato etter apartheids fall. Og da tror jeg vi skal henvise resten til en historiegjennomgang litt senere. Og så hopper vi over I musikk.

en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse quizen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre, står det på en av dem. Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person følgende. Jeg sa at dagens person ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt i forhold til hvem det jeg ute etter i dagens quiz. Og det litt med vilje, det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det er ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg i kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person er fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han i 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter i dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

er den aller triveligste delen av, av sendingen egentlig. Vi skal gratulere og bare være i godt humør. Derfor heter du Asbjørg, Asbjørn eller Espen. Gratulerer med dagen. Det er navnedagen din i dag. Og hvis du i tillegg da har fødselsdag, så er det til store slem. Men hvis du i hermetegn bare er fødselsdagsbarn i dag, fantastisk dag å ha fødselsdag på for øvrig. Gratulerer med dagen. Du deler den med ja, navn som Einar Gerhardsen, altså selveste landsfaderen. Norsk politiker og statsminister, født i 1897. Hvis du liker showbiz, så har du Fred Astaire. Han var både sanger og danser og skuespiller, født i 1899. Vi har Eva Knardal, en norsk pianist, hun ble født i 1927. Og så har vi med Sid Vicious, britisk musiker. Sid Vicious døde alt for tidlig, men ble født i 1914.

vet det var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget, for Fremskrittspartiet valgte inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: mye skriverier omkring kongefamilien I forskjellige sammenhenger. Altså, en ting Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, eller hva tronarving prinsesse Ingrid Alexandra foretar seg. Betydelig mindre det å lese om Sverre Magnus, så jeg representerer hans interesser her nå, når vi ser på, jeg hermet en litt sånn showbiz, fordi kongestoff ender jo gjerne opp I Se og Hør, og det jo showbiz, det ikke det? Prinsen har I alle fall vært på enda et offentlig oppdrag, og grunnen til at jeg sier enda et, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt ham I det siste, og det faktum at han gjør en del offisielle oppdrag, ofte sammen med sin far, nå på egenhånd, og det et nytt eiketre som har blitt plantet, dette på blåfarveverket I Åmot, I Modum, dette var I går, og hvor han altså var der for å markere blåfarveverkets 250-årsjubileum.
1: På onsdager da det bingo på Sørlandsradion, bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene våre ekstra moi.

er søndagsutgaven av kaffepausen, helgepausen, weekendpausen. Du kan egentlig kalle det litt hva du vil. Det sånn kjært barn har mange navnsituasjoner. Vi vurderte lenge om vi skulle lage en sånn weekendversjon av programmet i det hele tatt. Og så ble beslutningen tatt at det skal vi. Og så var spørsmålet, skal vi bare klippe sammen da ting fra uken som har gått, eller skal vi legge penger på bordet og sende team i studio? Så det ble alternativ 2, sende gjengen i studio og legge penger på bordet. Det, noen ganger så synes jeg det tungt å komme seg inn på jobb på en sånn hellig dag som det vel egentlig er. Det ikke rød i boka, men det liksom en dag hvor de langt de fleste har fri. Men så det også veldig hyggelig. Og som jeg sier, man blir tross alt betalt for det, så dette jo ikke noen krise. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i løpet av time nummer 1. Nå håper jeg at alle, inkludert deg selv, klart for time nummer 2 og en ny quiz. Den kommer straks.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Jeg I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag? Oi, nå holdt jeg på å glemme det her, men vi har altså et par merkedager som står klare for oss i dag. Hvis vi bare kan trykke oss ut av august, hvor jeg var, sjekket ut noen bursdager for noen som hadde sendt inn beskjed. Og da må man jo nesten svare. Vi har forskjellige typer ting som markeres akkurat på dagens dato. Noe av dette har vi vært inne på. Det den europeiske slagdagen. Det verdens helsedag for å bevege seg mer. Dette jo meget sunt og på mange måter fantastisk. Det finnes usunne ting du kan finne på, men jeg synes selv den usunne tingen i dag ser sunn ut. Det nemlig den store rekedagen. Og sjømat jo forholdsvis sunt, det ikke det da? Ja, inntil man har pillet disse rekene og puttet på et tonn med majones og andre ting, selvfølgelig. Men jeg tror nok jeg skal feire rekedagen i dag. Har nemlig kjøpt inn før det var, og så videre.

Det var først en liten sånn, nesten sånn jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover, da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt til han døde i 1972. Det ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941, Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt til fange og satt fengslet i Spandau fengsel i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

Victorias tid, dronning Victoria, da snakker vi altså slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonoré og herpes og sånn, men syfilis den absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det seks fot under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig oppfordringen.

Søndagen over oss. Hei forresten. Det på tide med en ny utgave av helgepausen. Jeg kommet hit, jeg. Bevepnet med godt humør og kaffekopp og manus og sånne ting. Manus da i forbindelse med kvissene som dukker opp etterhvert. Og de håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg i hvert fall til å gjennomføre dem, for dette blir kalas. Og så vi kommet så langt nå at vi på vei inn i en ganske viktig uke. Så du kan jo sitte og ha en søndag hvor du tenker, ha, dette blir da en deilig uke. Kanskje bare 3 arbeidsdager, hvis du har tatt den inneklemte dagen fri. Kristi himmelfart på torsdag, inneklemt fredag, 17. mai på søndag. Dette ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Hva skal vi så bruke søndagen til? Vel, jeg har vært inne på det, det blir en quiz i hvert fall. Og så skal jeg fortelle deg hvordan du i hermetegn plager meg i løpet av sendingen, og det noe jeg inviterer til. Så det skal du benytte da. Jeg kommer tilbake med det straks.

driver og strekker meg i alle himmelretninger akkurat nå. Det liksom nord, syd, vest, vest, øst, vest, øst, nord, syd, nord, syd. Ja, altså alle himmelretninger, bokstavlig talt, fordi det et eller annet jeg har gjort. Det er noe galt her. Og jeg mistenker at dette nok har noe med båten man sover på, eller du vet, det et eller annet her som, det noe som ikke riktig i hvert fall. Og det skal jeg finne ut av, og det er ikke vondt, det ikke ubehagelig, det bare annerledes, vel egentlig det beste jeg kan si. Forsøkte å si det samme til en kollega av meg som sitter altså meter fra meg her, og fikk bare sånn rart blikk tilbake, så nå deler jeg det med deg også, og så får vi se. Hvis det nå endelig sånn at du har lyst til å ha kontakt med meg i løpet av showet, ikke nødvendigvis om dette må strekke seg av himmelretninger å gjøre, men for eksempel en låt du trenger å høre, eller hva du tenker svaret i quizen, så få din sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

Og da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjent folk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung. Født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

almanakktid. Vi har kommet oss inn i den 10. mai, og hvis du ikke har puls enda, så sørg for å få det. Dette nemlig verdens aktivitetsdag. Det navnedag I dag for Asbjørg, Asbjørn og Espen. Så her det et godt kobbel å velge mellom, og du en av dem, gratulerer med dagen. Det den europeiske slagdagen I dag. Dette dedikert til opplysning om og forebyggelse av hjerneslag. Det også verdens helsedag for å bevege seg mer, som jeg var inne på. Når det gjelder historie, så det litt av hvert. Vi kan jo ta med I hermetegn litt nyere historie. 1994, nå begynner jo selv det å bli et stykke tid siden. Nelson Mandela blir I alle fall innsatt som president på dagens dato etter apartheids fall. Og da tror jeg vi skal henvise resten til en historiegjennomgang litt senere, og så hopper vi over I musikk. Dette Sørlandsradioen. Det en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvisten. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig I. Men som jeg sa innledningsvis også, dette handler jo ikke om å komme seg først I svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd I vår søken etter dagens kjente person følgende. Jeg sa at dagens person ung, født I år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

er fortsatt litt sånn tåkelagt i forhold til hvem det er jeg er ute etter i dagens quiz. Og det er litt med vilje, det skal ikke være for enkelt heller, men jeg har sett riktige svar bare så det er sagt. Så det er ikke alle jeg har klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget er jo ikke å lure deg heller. Poenget er å sette deg i kroken her og gi deg en utfordring som kanskje er litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her er ledetråd nummer 1. Ung person, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her er siste ledetråd. Dagens person er fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets Ungdom før han i 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem er vi ute etter i dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

Det er den aller triveligste delen av sendingen egentlig. Vi skal gratulere og bare være i godt humør. Derfor heter du Asbjørg, Asbjørn eller Espen. Gratulerer med dagen. Det er navnedagen din i dag. Og hvis du i tillegg da har fødselsdag, så er det til store slem. Men hvis du i hermetegn bare er fødselsdagsbarn i dag, fantastisk dag å ha fødselsdag på for øvrig. Gratulerer med dagen. Du deler den med navn som Einar Gerhardsen, altså selveste landsfaderen. Norsk politiker og statsminister, født i 1897. Hvis du liker showbiz, så har du Fred Astaire. Og han var både sanger og danser og skuespiller, født i 1899. Vi har Eva Knardal, en norsk pianist. Hun ble født i 1927. Og så har vi med Sid Vicious, britisk musiker. Sid Vicious døde alt for tidlig, men ble født i 1957.

det var lite vanskeligere enn skal vi kalle det normalen, men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger, men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: mye skriverier omkring kongefamilien I forskjellige sammenhenger. Altså, en ting Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, eller hva tronarving prinsesse Ingrid Alexandra foretar seg. Betydelig mindre det å lese om Sverre Magnus, så jeg representerer hans interesser her nå, når vi ser på, jeg hermet en litt sånn showbiz, fordi kongestoff ender jo gjerne opp I Se og Hør, og det jo showbiz, det ikke det? Prinsen har I alle fall vært på enda et offentlig oppdrag, og grunnen til at jeg sier enda et, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt ham I det siste, og det faktum at han gjør en del offisielle oppdrag, ofte sammen med sin far, nå på egenhånd, og det et nytt eiketre som har blitt plantet. Dette på blåfarveverket I Åmot, I Modum. Dette var I går, og hvor han altså var der for å markere blåfarveverkets 250-årsjubileum.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.
0: Ja, søndagsutgaven av kaffepausen, helgepausen, weekendpausen. Du kan egentlig kalle det litt hva du vil. Det sånn kjært barn har mange navnsituasjoner. Vi vurderte lenge om vi skulle lage en sånn weekendversjon av programmet I det hele tatt. Og så ble beslutningen tatt at om det skal vi. Og så var spørsmålet, skal vi bare klippe sammen da ting fra uken som gått, eller skal vi legge penger på bordet og sende team I studio? Så det ble alternativ 2, sende gjengen I studio og legge penger på bordet. Det, noen ganger så synes jeg det tungt å komme seg inn på jobb på en sånn heldig dag som det vel egentlig Jeg ikke rød I boka, men det liksom en dag hvor de langt de fleste har fri. Men så det også veldig hyggelig. Og som jeg sier, man blir tross alt betalt for det, så dette jo ikke noen krise. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn I løpet av time nummer 1. Nå håper jeg at alle, inkludert deg selv, klart for time nummer 2 og en ny quiz. Den kommer straks.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss I havn på et eller annet vis allikevel I løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på Skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi er i gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet til noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Hvilket land er det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

0: Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?
1: Dette Sørlandsradion!
0: Oi, nå holdt jeg på å glemme det her, men vi har altså et par merkedager som står klare for oss også i dag. Hvis vi bare kan trykke oss ut av august, hvor jeg var, sjekket ut noen bursdager for noen som hadde sendt inn beskjed, og da må man jo nesten svare. Vi har forskjellige typer ting som markeres akkurat på dagens dato. Noe av dette har vi vært inne på, det den europeiske slagdagen, det verdens helsedag for å bevege seg mer. Dette jo meget sunt og på mange måter fantastisk. Det finnes usunne ting du kan finne på, men jeg synes selv den usunne tingen i dag ser sunn ut. Det nemlig den store rekedagen, og sjømat jo forholdsvis sunt, det ikke det da? Ja, inntil man har pillet disse rekene og puttet på et tonn med majones og andre ting selvfølgelig, men jeg tror nok jeg skal feire rekedagen i dag, har nemlig kjøpt inn før det var, og så videre.

Det var først en liten sånn, nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge landene har vært åsted for ganske mange gode filmer og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover, da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt til han døde i 1972. Det ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941. Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt i fange og satt fengslet i Spandau fengsel i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

Victorias tid, dronning Victoria. Da snakker vi altså slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonorré og herpes og sånn, men syfilis den absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det 6 feet under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig oppfordringen herfra.

Et hjertelig tusen takk for følge denne lørdagen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Det jo gode anledninger til å bruke tiden på så mangt når weekenden her. Og du har valgt å bruke den her, det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Jeg og resten av teamet, vi har hygget oss, vi har quizet, vi har langt på vei gjort alt vi kan gjøre. Vet du hva nå sa jeg? For nå begynte det å blinke en sånn alarm på skjermen min her. Hva det for noe da? Må jeg IT-master for å få til dette her? Ja, never mind. Vi kommet til søndag. Mandagen står klar for oss. Vi gleder oss til den selvfølgelig. Og det jo en uke med inneklemt fredag. Altså fri på torsdagen. Og 17. mai på søndag, så dette her blir strålende. Jeg håper du får en fortsatt fin søndag. Og så høres vi igjen i morgen. Hvis du har lyst til det. Det ligger ikke noe mer i det enn akkurat det.

Søndagen over oss. Hei forresten, det på tide med en ny utgave av Helgepausen. Jeg kommet hit, jeg, bevepnet med godt humør og kaffekopp og manus og sånne ting. Manus da i forbindelse med kvissene som dukker opp etter hvert. Og de håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg i hvert fall til å gjennomføre dem, for dette blir kalas. Og så vi kommet så langt nå at vi på vei inn i en ganske viktig uke. Så du kan jo sitte og ha en søndag hvor du tenker, ha, dette blir da en deilig uke. Kanskje bare 3 arbeidsdager, hvis du har tatt den inneklemte dagen fri. Kristi himmelfart på torsdag, inneklemt fredag, 17. mai på søndag. Dette ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Hva skal vi så bruke søndagen til? Vel, jeg har vært inne på det. Det blir en quiz i hvert fall. Og så skal jeg fortelle deg hvordan du i hermetegn plager meg i løpet av sendingen, og det noe jeg inviterer til. Så det skal du benytte da. Jeg kommer tilbake med det straks.

driver og strekker meg i alle himmelretninger akkurat nå. Det liksom nord, syd, vest, vest, øst, vest, øst, nord, syd, nord, syd. Altså alle himmelretninger, bokstavlig talt, fordi det et eller annet jeg har gjort. Det er noe galt her. Og jeg mistenker at dette nok har noe med båten man sover på, eller du vet, det et eller annet her som, det noe som ikke riktig i hvert fall. Og det skal jeg finne ut av, og det er ikke vondt, det ikke ubehagelig, det bare annerledes, vel egentlig det beste jeg kan si. Forsøkte å si det samme til en kollega av meg som sitter altså meter fra meg her, og fikk bare sånn rart blikk tilbake, så nå deler jeg det med deg også, og så får vi se. Hvis det nå endelig sånn at du har lyst til å ha kontakt med meg i løpet av showet, ikke nødvendigvis om dette må strekke seg av himmelretninger å gjøre, men for eksempel en låt du trenger å høre, eller hva du tenker svaret i quizen, så få din sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

Og da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung. Født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

er almanaktid. Vi har kommet oss inn I den 10. mai, og hvis du ikke har puls enda, så sørg for å få det. Dette nemlig verdens aktivitetsdag. Det navnedag I dag for Asbjørg, Asbjørn og Espen. Så her det et godt kobbel å velge mellom, og du en av dem, gratulerer med dagen. Det den europeiske slagdagen I dag. Dette dedikert til opplysning om og forebyggelse av hjerneslag. Det også verdens helsedag for å bevege seg mer, som jeg var inne på. Når det gjelder historie, så det litt av hvert. Vi kan jo ta med I hermetegn litt nyere historie. 1994, nå begynner jo selv det å bli et stykke tid siden. Nelson Mandela blir I alle fall innsatt som president på dagens dato etter apartheids fall. Og da tror jeg vi skal henvise resten til en historiegjennomgang litt senere. Og så hopper vi over I musikk. Det en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvissen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig I. Men som jeg sa innledningsvis også, dette handler jo ikke om å komme seg først I svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd I vår søken etter dagens kjente person følgende. Jeg sa at dagens person ung, født I år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelse for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

den aller triveligste delen av, av sendingen egentlig. Vi skal gratulere og bare være i godt humør. Derfor heter du Asbjørg, Asbjørn eller Espen. Gratulerer med dagen. Det er navnedagen din i dag. Og hvis du i tillegg da har fødselsdag, så er det til store slem. Men hvis du i hermetegn bare er fødselsdagsbarn i dag, fantastisk dag å ha fødselsdag på for øvrig. Gratulerer med dagen. Du deler den med ja, navn som Einar Gerhardsen, altså selveste landsfaderen. Norsk politiker og statsminister, født i 1897. Hvis du liker showbiz, så har du Fred Astaire. Og han var både sanger og danser og skuespiller, født i 1899. Vi har Eva Knardal, en norsk pianist, hun ble født i 1927. Og så har vi med Sid Vicious, britisk musiker. Sid Vicious døde alt for tidlig, men ble født i 1957.

dette var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: skriverier omkring kongefamilien i forskjellige sammenhenger. Altså, en ting Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, eller hva tronarving prinsesse Ingrid Alexandra foretar seg. Betydelig mindre det å lese om Sverre Magnus, så jeg representerer hans interesser her nå, når vi ser på, jeg hermet en litt sånn showbiz, fordi kongestoff ender jo gjerne opp i Se og Hør, og det jo showbiz, ikke det? Prinsen har i alle fall vært på enda et offentlig oppdrag, og grunnen til at jeg sier enda et, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt ham i det siste, og det faktum at han gjør en del offisielle oppdrag, ofte sammen med sin far, nå på egenhånd, og det et nytt eiketre som har blitt plantet. Dette på Blåfarveverket i Åmot, i Modum. Dette var i går, og hvor han altså var der for å markere Blåfarveverkets 250-års jubileum.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. Dette
0: Sørlandsradioen. Ja, det søndagsutgaven av kaffepausen, helgepausen, weekendpausen. Du kan egentlig kalle det litt hva du vil. Det sånn kjært barn har mange navnsituasjoner. Vi vurderte lenge om vi skulle lage en sånn weekendversjon av programmet i det hele tatt. Og så ble beslutningen tatt at om det skal vi. Og så var spørsmålet, skal vi bare klippe sammen da ting fra uken som har gått, eller skal vi legge penger på bordet og sende team i studio? Så det ble alternativ 2, sende gjengen i studio og legge penger på bordet. Det, noen ganger så synes jeg det tungt å komme seg inn på jobb på en sånn hellig dag, som det vel egentlig er. Det ikke rød i boka, men det liksom en dag hvor de langt de fleste har fri. Men så det også veldig hyggelig. Og som jeg sier, man blir tross alt betalt for det, så dette jo ikke noen krise. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i løpet av time nummer 1. Nå håper jeg at alle, inkludert deg selv, klart for time nummer 2 og en ny quiz. Den kommer straks.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt at ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på Skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag? Oi, nå holdt jeg på å glemme det her, men vi har altså et par merkedager som står klare for oss i dag. Hvis vi bare kan trykke oss ut av august, hvor jeg var, sjekket ut noen bursdager for noen som hadde sendt inn beskjed. Og da må man jo nesten svare. Vi har forskjellige typer ting som markeres akkurat på dagens dato. Noe av dette har vi vært inne på. Det den europeiske slagdagen. Det verdens helsedag for å bevege seg mer. Dette meget sunt og på mange måter fantastisk. Det finnes usunne ting du kan finne på, men jeg synes selv den usunne tingen i dag ser sunn ut. Det nemlig den store rekedagen. Og sjømat jo forholdsvis sunt, det ikke det da? Ja, inntil man har pillet disse rekene og puttet på et tonn med majones og andre ting, selvfølgelig. Men jeg tror nok jeg skal feire rekedagen i dag. Har nemlig kjøpt inn. Før det var, og så videre.

først en liten sånn, nesten noen juksledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt til han døde i 1972. Det er ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941. Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt til fange og satt fengslet i Spandau fengsel i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

Victorias tid, dronning Victoria, da snakker vi også slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonorrea og herpes og sånn, men syfilis den absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det seks fot under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig oppfordringen herfra.

et hjertelig tusen takk for følge denne lørdagen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Det jo gode anledninger til å bruke tiden på så mangt når weekenden her. Og at du har valgt å bruke den her, det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Jeg og resten av teamet, vi har hygget oss, vi har quizet, vi har langt på vei gjort ei, alt vi kan gjøre. Vet du hva nå sa jeg? Ei, for nå begynte det å blinke en sånn alarm på skjermen min her. Hva det for noe? Må jeg IT-master for å få til dette her? Ja, ja, never mind. Vi kommet til søndag. Mandagen står klar for oss. Vi gleder oss til den selvfølgelig, og det jo en uke med inneklemt fredag, altså fri på torsdagen, og 17. mai på søndag, så dette her blir strålende. Jeg håper du får en fortsatt fin søndag, og så høres vi igjen i morgen, hvis du har lyst til det. Det ligger ikke noe mer i det enn akkurat det.

med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Landing.
1: Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, blant annet om rabarbra, som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Tenk det, mer om det snart. Vi skal også høre at når blåfarbeverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Og motivet løfter altså fram et av Norges mest kjente industrimiljøer. Og vi skal snakke litt om kunstig intelligens, fordi forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Og noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte, altså om foreldrene klarer å skille mellom KI og virkelighet. Vi skal snakke litt om måneden vi inne i. Det årets femte måned, altså mai. Men hvor kommer egentlig navnet mai fra? Jo, det får du svaret på denne timen, og mye annet her på Sørlandsradioen.

Vi fremme ved værvarslet, som gjelder de tre første dagene av denne uka. Og vi kan avsløre at det blir relativt grått på Østlandet. Litt nedbør også I form av regn. 11-12 grader til å begynne med, men I overmorgen delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får vekslende skydekke med litt sol og litt gråvær. Ikke noen nedbør av betydning, 11-14 varmegrader. Vestlandet får noe regn som går over til ganske greit vær, med delvis skyet opp igjen 11 grader som en maksimumstemperatur, mens Midt-Norge får opp igjen 12 grader på det varmeste. Begynner grått, men det blir finere og finere etter hvert utover I denne tredagersperioden. Også I Nord-Norge så det dobbelt siffer på varmegradene, opp I 11 grader på det varmeste. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn, så du kan forvente alt mulig. Litt kjøler igjen I overmorgen. Thank you.

Nå kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det I forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever I dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning, og som I dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm I Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området, først I 1960-tallet, ble det tatt grep for å bevare historien der.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland, når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Det trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, rabarbrasjef. Han heter Magnus Oie i Bama, og han sier at det få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår frem til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16, mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter frem til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder frem til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt frem til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Barn bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met i en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier i vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det ganske lett å skille mellom hva som KI-generert og hva som ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI i skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold i sosiale medier. De kritiske til KI i reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen for øvrig laget av KI, men jeg helt ekte.

I TV-tips gir vi deg noen tips om hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld, og vi starter på NRK 1, jaget på det mørkeste nettet. Jobben deres å infiltrere nettets mørkeste avkroker for å redde barn fra groteske overgrep. 21.10 på NRK 1. En annen dokumentar, som blir faktisk en serie, går på NRK 2. USA og Kina, kampen om verdensmakten. Trump snør opp ned på forholdet til Beijing I sin første presidentperiode. 23.10 på NRK 2. Og så kan du få med deg et fett liv I reprise på NRK 3. Det Ronny som ikke tenker på slanking og dieter. Han frisk og har hår på 13 år I NRK, ikke hatt en sykedag. 22.25 på NRK 3. Og på TV 3 begynner skjærgårdsfeber, der de følger båtglade nordmenn I og på og ved Oslofjorden. Og den store fisken død under tittelen klokka 21.30 I kvelden.

I Kjekt å vite la jeg nå merke til at vi ikke har snakket om måneden mai. Det jo en veldig hyggelig måned, skikkelig vårmåneden i Norge, og for så vidt også i resten av den nordlige halvkule. Men hvorfor heter det mai? Det årets femte måned, men det har ikke noe med det å gjøre. Navnet egentlig genitiv av det latinske gudenavnet Maius. En fest for denne guden og gudinnen Maia ble feiret i mai. Derav kommer uttrykket å maie seg ut. Det har jeg i grunnen aldri hørt, men kanskje du har hørt det. Det betyr egentlig å pynte seg til vårfesten, som da var 1. mai. Og jeg sier at det den femte måneden i vår kalender, det riktig det, men i den eldre romerske kalender så var mai den tredje måneden, så det har nok noe med det å gjøre heller. For øvrig så mai årets nedbørsfattigste måned på store deler, fra Bergen til Kirkenes og arktiske strøk. Det lite skyer og mye sol i mai.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl og jeg følger med deg denne timen også. Håper du hadde en fin helg og klar for en arbeidsuke som avsluttes med full fest. Det betyr altså 17. mai. Og når det gjelder 17. mai, så det mange som skal på tur før 17. mai for å komme riktig sted. Og da det kanskje bunaden som må med. Det ikke så enkelt på fly og så videre. Noen tips om hva du bør gjøre, så skal du få denne timen. Blant annet så bør du ha alt av bunadsøl i håndbagasjen. Hvorfor det får du vite mer om snart. Vi skal også snakke litt om tog, fordi om 2 år så kommer det en ny rute fra Oslo til Berlin. Helt til Berlin skal det gå tog. Det har det ikke gjort på 20 år fra Norge. Den kommer også innom København, så det blir en fin måte å komme seg dit på, for de som liker å reise med tog, da vil jeg merke. Og vi skal snakke litt om NM i kjøtt, som ble arrangert i forrige uke. Der var det 6 produkter som gikk helt til topp, så hvem som var best i landet på kjøtt får du vite hvis du følger med denne timen.

Vi fremme ved værvarslet som gjelder de tre første dagene av denne uka. Og vi kan avsløre at det blir relativt grått på Østlandet. Litt nedbør også I form av regn. 11-12 grader til å begynne med, men I overmorgen delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får vekslende skydekke med litt sol og litt gråvær. Ikke noe nedbør av betydning, 11-14 varmegrader. Vestlandet får noe regn som går over til ganske greit vær, med delvis skyet opp igjen 11 grader som en maksimumstemperatur. Mens Midt-Norge får opp igjen 12 grader på det varmeste. Begynner grått, men det blir finere og finere etter hvert utover I denne tredagersperioden. Også I Nord-Norge så det dobbelt siffer på varmegradene, opp I 11 grader på det varmeste. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn, så du kan forvente alt mulig. Litt kjøligere igjen I overmorgen.

Endelig en pressemelding som smaker godt, i hvert fall hvis du liker kjøtt. Fordi NM i kjøttprodukter, det var i forrige uke. Nå norgesmesterne kåret, og dette Norges beste grill- og spekemat. Det sier kjøtt- og fjørfebransjen i en pressemelding. Det var 6 produkter som gikk helt til topps da vinneren av NM i kjøttprodukter ble kåret torsdag kveld. Gjennom 3 intensive dager har 21 fagdommere vurdert om lag 550 produkter ut fra kriterier som smak, håndverk, råvarekvalitet og utseende. Og hvem vant? Jo, når det gjelder burger så var det Coop Big Juicy Burgers. Grillkjøtt, der var det Gilde kjøttfulle grillben. Snadderpølse var Coop Cheesy Chili. Mens tradisjonell pølse ble gullviner fra Arne Børresen. Spekekjøtt, der var det Umberto spekeskinke fra Midland. Og spekepølse var ølpølse fra Inderøy slakteri. Og en rekke produkter ble anerkjent med gull, sølv og bronsekvalitet.

Vi noterer oss at det navnedag for Magda og Malvin. Magda kommer av gresk Magdalena, som betyr kvinne fra Magdala I Galilea. Malvin kommer av pikenavnet Malvina. Det blitt 5 minutter mer dagslys I Oslo-området, soloppgang 04.50, solnedgang 21.39. Blitt 6 minutter mer dagslys siden I går I Trondheimsområdet, soloppgang 04.24, solnedgang 22.08. Kjente personer som har fødselsdag blant annet maleren Salvador Dali, ble født I 1904. Komponisten Irving Berlin ble født I 1888. Og fysiker Richard Feynman ble født I 1918 på denne dagen. Revyartist Elisabeth Granneman kom til verden I 1930, og hardingfele spiller Haug Buen I 1933. Komponist Eivind Solås ble født I 1937, og siviløkonom Jan-Erik Langangen I 1950.

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med i feiringen, og da er det gjerne en bunad involvert, og det er ikke så lett når man skal fly. Det er mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsøl i håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% i antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, er det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med i håndbagasjen, så er du sikker på at alt kommer trygt frem i tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nok koste over 100 000 kroner.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra Fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår frem til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16, mandag til fredag. Ikke så langt unna, på Fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter frem til 1. oktober i år, ifølge Statens Vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er Fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder frem til slutten av juni. Og på Fylkesvei 3920 så er det stengt frem til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Er du glad i salami, så bør du følge litt med nå, fordi Rema 1000 tilbakekaller italiensk salami med trøffel. Det 40 grams pakka, og fra R-serien. De tilbakekaller da et parti etter funn av Listeria monocytogenes. Dette gjelder et parti italiensk salami, trøffel 40 gram, med holdbarhetsdato 23. juli 2026. Produktet solgt i Rema 1000-butikker på Østlandet. Varene fjernes fra hyllene og sperret for salg i kassen, står det i en pressemelding. Forbrukere som har kjøpt produktet kan kaste det og få pengene tilbake i butikk, eller ved å kontakte kundedialog. Listeria en bakterie som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig infeksjon. De fleste friske personer får enten ingen symptomer eller milde influensalignende plager. Men eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar har høyere risiko for sykdom. Gjelder for øvrig lott nummer 124.

Det er premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition er den ene. Det er altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver: «Følg de ikoniske metalbandene over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper.» Regissør er Malcolm Benville, og dette er altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det er altså de to filmene som er kinotips i dag.

Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsing på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er mandag morgen, en ikke så aller verst mandag morgen heller, I alle fall ikke med tanke på at vi har en kort arbeidsuke. Den kan bli veldig kort hvis du har tatt fri på fredag. Inneklemt fredag etter Kristi Himmelfart på torsdag, så det altså søndag som gir oss 17. mai. Akkurat nå kun mandag, så nå må vi bare akseptere å ta inn over oss realitetene. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har...

Det er mandag morgen, blant overskriftene som inkluderes I min research på morgenkvistene her. Det handler om jordbruket som nå går I forhandling. Dette lønnsoppgjør. Det handler om pass og ID-kort. Omtrent en halv million av disse skal fornyes I løpet av året I år. Vi har Nobelprisvinneren Narges Mohammadi som nå overført til sykehus I Iran. Og så det litt omkring Eurovision Song Contest.

La oss se litt nærmere på hva som har foregått i nyhetsbildet i løpet av gårdkvelden og natten. En amerikansk cruisepassasjer har testet positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, står det videre. Det har vært innbrudd i en brilleforretning i Stokke ved Sandefjord. Her har briller for store verdier blitt stjålet. En gutt i tenårene er utsatt for ran og en voldshendelse i Fredrikstad. Kråkerøy, AirPods og en telefon er tatt. Vi har en sak her om Netanyahu, som vil at Israel skal klare seg uten amerikansk militærhjelp. En mann er pågrepet med pistol i Oslo sentrum. Det skulle vise seg at dette var en ikke funksjonsdyktig pistol, og det var heller ingen volds- eller trusselsituasjon forbundet med det. Og så er det en større leteaksjon i gang i Møre og Romsdal. En fiskebåt med utenlandske fisketurister er savnet. Vi skal gi deg en oppdatering på det etter hvert.

Det har rukket å bli den 11. mai allerede, og i dag, ikke de to mest brukte navnene i Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin. Og Malvin har navnedag i dag, og så er det Magda som også har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og er det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder i Norge i 1813. Han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag i dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato i 1867. Gratulerer med dagen til dere.

er ganske mye politikk i nyhetene, og mer skal det bli i dagene som kommer. Vi snakker om revidert nasjonalbudsjett, og her har flere partier en hel del ting de skal posisjonere seg på, da. Og Senterpartiet har vært ute og varslet at deres parti vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i disse forhandlingene. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter, og Senterpartiets mål da med å ha fokus på bygge- og anleggsbransjen handler blant annet om kommuneøkonomien. For hvis man satser på kommunen, er Vedums utspill her, så kan det holde små entreprenører i arbeid og dessuten bidra til mer veivedlikehold. Ingen av delene høres på overflaten feil ut i hvert fall. Vi skal alle straks se hva landets mange aviser har å skrive.

skal kaste et blikk på noen av dagens avisforsider sammen, og her står det litt av hvert, kan man vel trygt si. La oss starte med Aftenposten. Eldreboliger fikk pålegg om lekeplass og sykkelkjeller, er overskriften. Nå vil Arbeiderpartiet Oslo fjerne unødvendige regler for å få fart på byggingen av eldreboliger. Det står litt om revidert nasjonalbudsjett. Jens Stoltenberg sier det vi ser nå har vi ikke sett på mange år. I Dagbladet i dag så er det et bilde av Trump, det er også et lite bilde av Jonas Gahr Støre. Tidligere presidentrådgiver advarer Norge om Trump. Dette må Støre gjøre, står det, og det handler om tre hovedpunkter. Ja, i prinsipp det samme: forsvaret, Europa og NATO. Det er også et bilde her av Ronny Brede Aase, som har vunnet spillet. Kjempet seg fra kjelleren og til topp, står det. Helt euforisk er sitatet fra Brede Aase her. Dagens Næringsliv i dag: regjeringens innsats for reiselivet får strykkarakter av hotellkjempe. Næringsminister Cecilie Myrseth er godt fornøyd med regjeringens innsats for det norske reiselivet, men får ikke like gode skussmål av Petter Stordalens hotellkjede Strawberry. Og så er det VG i dag, her er litt helse på forsiden. Hormonadvarsel etter høye brystkrefttall. Og dette kan jo være meget aktuelt for ganske mange. En ekspert sier eksplosiv økning i bruken av hormoner. Tre gjeterhunder har for så vidt også funnet veien inn til forsiden av VG her. De har forsvunnet i Rogaland. Hundemysteriet, står det mer om. Du finner alle avisene i butikken.

Vi fortsetter i almanakken. Det navnedagene som skal feires. Magda det ene navnet, en kort form av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Og hvis du slår opp i en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnet i dag, og det et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet mest brukt her i landet, så det vel også da naturlig at den har navnedag her. Gratulerer med dagen i alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det også mange som har bursdag i dag. 11. mai bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født i 1862, han ikke tannlegevirksomheten han primært kjent for, men fordi han grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag i dag, dansk kunstner, født i 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn i dag, 1920, han døde i 2019.

har garantert opplevd det. Det skjer, hadde nær sagt den beste av oss. Men du har parkert, vært av sted, gjort det du skulle gjøre, og så kommer du tilbake, og så ligger en sånn gul remse festet i vinduesviskeren på bilen. Ja, den sur, koster gjerne mye mer enn det den burde gjøre, og du har som oftest ikke noe annet valg enn å logge deg inn i nettbanken og betale. Men det brer om seg med en utspekulert svindel. Dette kommer fra Sverige. Svensk politi advarer etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås. Og da du i nærheten av Eskilstuna, ikke langt unna Stockholm. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt laget og dessuten vanskelig å avsløre. Foreløpig to anmeldelser mottatt. Slike svindler har også blitt oppdaget her i landet, og folk bes være oppmerksomme. Ikke at du ikke skal betale, men gi den ekstra sjekk, særlig kontonummeret.

faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn liten bit av en tråd, for eksempel, og det virker som på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten, da. Hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikkel som kommer med akkurat denne oppfordringen.

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsing på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

mandag morgen og like etter åtteslag. God morgen formodentlig, og hvis du skal på arbeid eller skole eller andre viktige gjøremål I dag, så du formodentlig ikke bare oppe, men godt I gang og kanskje allerede på reisefot. Vi har mer å snakke om denne timen av morgensendingen. Det flere nyheter. Vi skal formodentlig innom litt kultur og showbiz. Kanskje til og med litt sport. Vi får se. Det kommer jeg tilbake til.

Vi svinger en tur i utlandet her. Euronews skriver om dette hantaviruset og disse cruisepassasjerene som nå blir fløyet hjem samtidig som en ny sak dukker opp. Trump raser, skriver Dansk TV 2 etter høyesteretts avgjørelse om at Trumps gjengjeldelsestoll ikke var lovlig. Og svensk TV 4 har også Trump på forsiden. Her handler det om fredsforslaget som Iran ikke er med på.

ikke hver dag jeg svinger innom sporten og ta med det som et prioritert saksområde, men la oss gjøre det I dag. Vi skal snakke om Kristoffer Reitan, og hvis du ikke vet hvem Kristoffer Reitan så er det en som har satt Norge på kartet. Rødt, hvitt og blått, etc. Han har vunnet Truist Championship og tatt førsteplassen. Vi snakker om golf. Dette en turnering ingen nordmann tidligere har vunnet, og etter å ha startet søndag med 30 slag under par, så kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med to avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner kroner i prispenger. Det står det respekt av. Takk for innsatsen, Kristoffer. Det litt annen sport om, det stort sett fotballen fra I går, og der det også stort sett status quo I forhold til hvordan vi startet det hele. Så sånn det. Vi har noe showbiz å by på om et lite øyeblikk.

ikke hver dag vi svinger innom showbiz heller. Det liksom en sånn dag hvor vi gjør litt annerledes. Det vil si vi har en showbiz-avdeling, men dette her kommer I tillegg til den showbizen du skal få høre om en straks. Vi skal nemlig en tur til Østerrike, til Wien. Her vi I gang nå med Eurovision Song Contest, og Norge har jo sitt bidrag gjennom Jonas Lov. Og han har visst nok vist gode takter han etter sendeprøven I Wien, men opplyser samtidig at produksjonen bak Eurovision Song Contest har gitt noen advarsler til Norge. Ifølge Jonas Lov selv så handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonslederen Mats Tørklev sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale, og den går av stabelen nå på søndag. Går du rundt og svanger med ideer om en tur til utlandet? Og det trenger ikke å være så langt heller. En tur til Sverige, en tur I sommerhus I Danmark, eller kanskje lenger vekk. I så fall så må du jo ha enten et gyldig pass for de lengre reisende. I Norden så kommer du langt med et ID-kort, men hvis ingen av delene oppdatert, så blir du hjemme. Da blir det Norges ferie I år. Så en halv million slike pass og ID-kort står og går ut I løpet av året I år. Det viser tall fra politidirektoratet. Og hva skjer så? Vel, de må fornyes, og her det kø.

Har du fulgt med på reality-showet Spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det i går klart hvem som kunne stikke av med seieren i spillet. Det fjerde sesong, men da en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet inn i hovedhuset og tok et helt eget spill i et skjult rom. Baharviken var der, Ronny Brede også var der. Ja, det mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser i dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aasen, når vi først er inne på han, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona i Hellas. Den god.

kaste et blikk på noen av dagens avisforsider sammen, og her står det litt av hvert. Kan man vel trygt si, la oss starte med Aftenposten. Eldreboliger fikk pålegg om lekeplass og sykkelkjeller, er overskriften. Nå vil Arbeiderpartiet Oslo fjerne unødvendige regler for å få fart på byggingen av eldreboliger. Det står litt om revidert nasjonalbudsjett. Jens Stoltenberg sier det vi ser nå har vi ikke sett på mange år. I Dagbladet i dag så er det et bilde av Trump, det er også et lite bilde av Jonas Gahr Støre. Tidligere presidentrådgiver advarer Norge om Trump. Dette må Støre gjøre, står det, og det handler om tre hovedpunkter. Ja, i prinsipp det samme: forsvaret, Europa og NATO. Det er også et bilde her av Ronny Brede Aase, som har vunnet spillet. Kjempet seg fra kjelleren og til topp, står det. Helt euforisk er sitatet fra Brede Aase her. Dagens Næringsliv i dag: regjeringens innsats for reiselivet får strykkarakter av hotellkjempe. Næringsminister Cecilie Myrseth er godt fornøyd med regjeringens innsats for det norske reiselivet, men får ikke like gode skussmål av Petter Stordalens hotellkjede Strawberry. Og så er det VG i dag, her er litt helse på forsiden. Hormonadvarsel etter høye brystkrefttall. Og dette kan jo være meget aktuelt for ganske mange. En ekspert sier eksplosiv økning i bruken av hormoner. Tre gjeterhunder har for så vidt også funnet veien inn til forsiden av VG her. De har forsvunnet i Rogaland. Hundemysteriet, står det mer om. Du finner alle avisene i butikken.

er noen merkedager. La oss se hva det av merkedager I dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for I dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan I alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn en akkurat I dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen I dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

Vi skal fordype oss litt i historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja vet du hva, la oss gå langt tilbake i tid. Vi går tilbake til år 330. Da er vi 1700 år nesten tilbake i tid. Bysants var en antikk gresk by som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det er viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato i år 330, og ble med det en ny hovedstad i Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg i den østlige og vestlige delen. Ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du litt historieinteressert, så bør det gjøre at du holder stille i 20 minutter. If I

Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truest Championship og tok førsteplassen I en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner I prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, blant annet om rabarbra, som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Tenk det, mer om det snart. Vi skal også høre at når blåfarbeverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkutgivelse fra Posten. Og motivet løfter altså fram et av Norges mest kjente industrimiljøer. Og vi skal snakke litt om kunstig intelligens, fordi forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Og noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte, altså om foreldrene klarer å skille mellom KI og

Vi fremme ved værvarslet som gjelder de tre første dagene av denne uka. Og vi kan avsløre at det blir relativt grått på Østlandet. Litt nedbør også I form av regn. 11-12 grader til å begynne med, men I overmorgen delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får vekslende skydekke med litt sol og litt gråvær. Ikke noe nedbør av betydning, 11-14 varmegrader. Vestlandet får noe regn som går over til ganske greit vær, med delvis skyet opp igjen 11 grader som en maksimumstemperatur, mens Midt-Norge får opp igjen 12 grader på det varmeste. Begynner grått, men det blir finere og finere etter hvert utover I denne tredagersperioden. Også I Nord-Norge så det dobbelt siffer på varmegradene, opp I 11 grader på det varmeste. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn, så du kan forvente alt mulig. Litt kjøligere igjen I overmorgen.

Nå kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det I forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever I dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning og som I dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm I Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området. Først I 1960-tallet ble det tatt grep for å bevare historien der.

så er det pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland, når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Det er trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå er smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det er nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, rabarbrasjef. Han heter Magnus Oie i Bama, og han sier at det er få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det er en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra Fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på Fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er Fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. Og på Fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere. She got out of town on a railway New York bound.

Barn bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met i en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier i vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det er ganske lett å skille mellom hva som er KI-generert og hva som er ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men er altså best bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI i skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold i sosiale medier. De er kritiske til KI i reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen er for øvrig laget av KI, men jeg er helt ekte.

I TV-tips gir vi deg noen tips om hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld, og vi starter på NRK 1, jaget på det mørkeste nettet. Jobben deres å infiltrere nettets mørkeste avkroker for å redde barn fra groteske overgrep. 21.10 på NRK 1. En annen dokumentar, som blir faktisk en serie, går på NRK 2. USA og Kina, kampen om verdensmakten. Trump snør opp ned på forholdet til Beijing I sin første presidentperiode. 23.10 på NRK 2. Og så kan du få med deg et fett liv I reprise på NRK 3. Det Ronny som ikke tenker på slanking og dieter. Han frisk og har hår på 13 år I NRK, ikke hatt en sykedag. 22.25 på NRK 3. Og på TV 3 begynner skjærgårdsfeber, der de følger båtglade nordmenn I og på og ved Oslofjorden. Og den store fisken død, under titlen klokka 21.30 I kvelden.

I Kjekt å vite la jeg nå merke til at vi ikke har snakket om måneden mai. Det jo en veldig hyggelig måned, skikkelig vårmåneden i Norge, og for så vidt også i resten av den nordlige halvkule. Men hvorfor heter det mai? Det årets femte måned, men det har ikke noe med det å gjøre. Navnet egentlig genitiv av det latinske gudenavnet Maius. En fest for denne guden og gudinnen Maia ble feiret i mai. Derav kommer uttrykket å maie seg ut. Det har jeg i grunnen aldri hørt, men kanskje du har hørt det. Det betyr egentlig å pynte seg til vårfesten, som da var 1. mai. Og jeg sier at det den femte måneden i vår kalender, det riktig det, men i den eldre romerske kalender så var mai den tredje måneden, så det har nok noe med det å gjøre heller. For øvrig så mai årets nedbørsfattigste måned på store deler, fra Bergen til Kirkenes og arktiske strøk. Det lite skyer og mye sol i mai.

Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag, og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag, og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Håper du hadde en fin helg og klar for en arbeidsuke som avsluttes med full fest. Det betyr altså 17. mai. Og når det gjelder 17. mai, så det mange som skal på tur før 17. mai for å komme riktig sted. Og da det kanskje bunaden som må med. Det ikke så enkelt på fly og så videre. Noen tips om hva du bør gjøre, så skal du få denne timen. Blant annet så bør du ha alt av bunadsøl i håndbagasjen. Hvorfor det får du vite mer om snart. Vi skal også snakke litt om tog, fordi om to år så kommer det en ny rute fra Oslo til Berlin. Helt til Berlin skal det gå tog. Det har det ikke gjort på 20 år fra Norge. Den kommer også innom København, så det blir en fin måte å komme seg dit på, for de som liker å reise med tog, da vil jeg merke. Og vi skal snakke litt om NM i kjøtt, som ble arrangert i forrige uke. Der var det en 6 produkter som gikk helt til topp, så hvem som var best i landet på kjøtt får du vite hvis du følger med denne timen.

fremme ved værevarslet som gjelder de tre første dagene av denne uka. Og vi kan avsløre at det blir relativt grått på Østlandet. Litt nedbør også I form av regn. 11-12 grader til å begynne med, men I overmorgen delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får vekslende skydekke med litt sol og litt gråvær. Ikke noen nedbør av betydning, 11-14 varmegrader. Vestlandet får noe regn som går over til ganske greit vær, med delvis skyet opp igjen 11 grader som en maksimumstemperatur. Mens Midt-Norge får opp igjen 12 grader på det varmeste. Begynner grått, men det blir finere og finere etter hvert utover I denne tredagersperioden. Også I Nord-Norge så det dobbelt siffer på varmegradene, opp I 11 grader på det varmeste. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn, så du kan forvente alt mulig. Litt kjøligere igjen I overmorgen.

endelig en pressemelding som smaker godt, I hvert fall hvis du liker kjøtt. Fordi NM I kjøttprodukter, det var I forrige uke. Nå norgesmesterne kåret, og dette Norges beste grill- og spekemat. Det sier kjøtt- og fjørfebransjen I en pressemelding. Det var 6 produkter som gikk helt til topps da vinneren av NM I kjøttprodukter ble kåret torsdag kveld. Gjennom 3 intensive dager har 21 fagdommere vurdert om lag 550 produkter ut fra kriterier som smak, håndverk, råkvarekvalitet og utseende. Og hvem vant? Jo, når det gjelder burger så var det Coop Big Juicy Burgers. Grillkjøtt, der var det Gilde kjøttfulle grillben. Snadderpølse var Coop Cheesy Chili. Mens tradisjonell pølse ble gullviner fra Arne Børresen. Spekekjøtt, der var det Umberto spekeskinke fra Midland. Og spekepølse var ølpølse fra Inderøy slakteri. Og en rekke produkter ble anerkjent med gull, sølv og bronsekvalitet.

Vi noterer oss at det navnedag for Magda og Malvin. Magda kommer av gresk Magdalena, som betyr kvinne fra Magdala I Galilea. Malvin kommer av pikenavnet Malvina. Det blitt 5 minutter mer dagslys I Oslo-området. Soloppgang 04.50, solnedgang 21.39. Blitt 6 minutter mer dagslys siden I går I Trondheims-området. Soloppgang 04.24, solnedgang 22.08. Kjente personer som har fødselsdag blant annet maleren Salvador Dali, ble født I 1904. Komponisten Irving Berlin ble født I 1888. Og fysiker Richard Feynman ble født I 1918 på denne dagen. Revyartist Elisabeth Granneman kom til verden I 1930, og hardingfele spiller Haug Buen I 1933. Komponist Eivind Solås ble født I 1937, og siviløkonom Jan-Erik Langangen I 1950.

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med I feiringen, og da det gjerne en bunad involvert, og det ikke så lett når man skal fly. Det mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsøl I håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring I en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% I antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med I håndbagasjen, så du sikker på at alt kommer trygt frem I tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nok koste over 100 000 kroner.

litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. På fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

du glad I salami, så bør du følge litt med nå, fordi Rema 1000 tilbakekaller italiensk salami med trøffel. Det 40 grams pakka, og fra R-serien. De tilbakekaller da et parti etter funn av Listeria monocytogenes. Dette gjelder et parti italiensk salami, trøffel 40 gram, med holdbarhetsdato 23. juli 2026. Produktet solgt I Rema 1000-butikker på Østlandet. Varene fjernes fra hyllene og sperret for salg I kassen, står det I en pressemelding. Forbrukere som har kjøpt produktet kan kaste det og få pengene tilbake I butikk, eller ved å kontakte kundedialog. Listeria en bakterie som I sjeldne tilfeller kan gi alvorlig infeksjon. De fleste friske personer får enten ingen symptomer eller milde influensa-lignende plager. Men eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar har høyere risiko for sykdom. Gjelder for øvrig lott nummer 124.

Det er premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition den ene. Det altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver, følg de ikoniske metalbandene over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper. Regissør Malcolm Benville, og dette altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det altså de to filmene som kinotips i dag.

så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se 2 år fram I tid, for da lanserer Vy direkte tog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö I helgene. Men om 2 år, da går det mye, mye lenger. Og det altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det snakk om 2 avganger per dag, hvor den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog I Oslo og gå av I byer som København og videre nedover. Det Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direkte tog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef I Vy Gro Bakstad I en pressemelding. Og det altså fra sommeren 2028.

Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

men så var det mandag da. Og det hører vel med et sånt gratulerer med dagen. Først og fremst fordi vi har en inneklemt fredag. Det er himmelsbretten på torsdag. Og så er det altså den forberedende uke før 17. mai som da inntreffer på søndag. Og her skal alt være i havn. Husk, det er ikke noen åpne butikker her som kan redde deg. Det er mulig Circle K muligens har rømme eller krem eller noe sånt, men det er det. Intet annet. Alt skal være i havn, og siden det også er stengt på torsdag, så kan jeg forestille meg at det blir litt sånn kanossagang gjennom butikkene på fredag og lørdag for den sakens skyld, så få det inn så tidlig som mulig. Ellers så skal vi bare glede oss over at det er en 3 eller 4 dager lang arbeidsuke for langt de fleste. 5 for meg. Full runde med kaffepause hver eneste dag. Og vi starter dagens akkurat nå. Vi har alt det vanlige på plass, inkludert musikken.

en dårlig start I dag, synes jeg. Kaffepausen allerede I gang, I full sving, og vi feirer at det mandag. Jeg ikke alene om å feire det heller, hele resten av teamet på plass. Og du og andre som deler ting med meg. Jeg har en som heter Tsutomu, som har sendt meg melding. Den klarte jeg ikke helt å tyde om, mann eller kvinne, eller ja, man kan mer eller mindre definere seg som hva som helst nå, men det står I alle fall her, riktig god mann, da jeg gleder meg til 17. mai for første gang, så skrev jeg, hvor du fra, siden du ikke har feiret 17. mai før? Og vi har altså en fersk japaner blant oss, som ikke bare forstår norsk, åpenbart, men skriver på norsk, og gleder seg til 17. mai. Vi gleder oss til å se deg I bunad, Tsutomu. Og hvis du har noe på hjertet, så bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og si det du har på hjertet. Den quizzen vi har hver dag, den starter straks.

0: that you're likable and memorable.
1: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.

skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Det har rukket å bli den 11. mai allerede, og i dag, ikke de to mest brukte navnene I Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin, og Malvin har navnedag I dag, og så det Magda som også har navnedag I dag. Gratulerer med dagen, og det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder I Norge. I 1813 han satt også som regent en periode. I utlandet, Luxemburg har en gledens dag I dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato 1867. Gratulerer med dagen til dere.

kommet til gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand. Jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

iallfall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks. I've heard a

jubileet fortsetter i almanakken. Det navnedagene som skal feires. Magda det ene navnet, en kortform av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Hvis du slår opp i en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnedag i dag, og det et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet mest brukt her i landet, så det vel også da naturlig at den har navnedag her. Gratulerer med dagen i alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det også mange som har bursdag i dag. 11. mai bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født i 1862, han ikke tannlegevirksomheten han primært kjent for, men fordi han grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag i dag, dansk kunstner, født i 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn i dag, 1920, han døde i 2019.

Det var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

Har du fulgt med på reality-showet Spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det i går klart hvem som kunne stikke av med seieren i spillet. Det fjerde sesong, men da en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet inn i hovedhuset og tok et helt eget spill i et skjult rom. Baharviken var der, Ronny Bredo også var der. Ja, det mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser i dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aasen, når vi først inne på ham, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona i Hellas. Den god!

Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

en daglig dose med kaffepause. Jeg har endelig fått tak I den kaffen jeg liker best. Og det jo ikke sånn at en kopp kaffe normalt veldig mye bedre eller dårligere enn den andre. Mye kommer an på hvordan den blir presentert. Kommer den I sånn pappkrus? Da drikker jeg hele vann, hvis det greit. Men når man har god kaffe til å begynne med, og så merker man at det finnes noe som enda bedre enn det du mente var ordentlig godt, og får det tilbake etter at du borte en stund, det nesten julaften, det må jeg bare si. Det føles litt sånn I hvert fall. Jeg har fått meg en dobbel espresso med henne I studio, som jeg skal nyte om et lite øyeblikk. Denne timen av kaffepausen skal det bli enda en quiz, og den starter vi med mer eller mindre umiddelbart, så det bare å gjøre seg klar. Musikalsk så tenker jeg vi velger denne.

skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar, og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken, det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

merkedager. La oss se hva det av merkedager I dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for I dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan I alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn akkurat I dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen I dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

Og da undrer jeg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

Vi skal fordype oss litt i historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja, vet du hva? La oss gå langt tilbake i tid. Vi går tilbake til år 330. Da er vi 1700 år nesten tilbake i tid. Bysants var en antikk gresk by som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det er viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato i år 330, og ble med det en ny hovedstad i Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg i den østlige og vestlige delen. Det er ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du er litt historieinteressert så bør det gjøre at du holder stille i 20 minutter.

er faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn liten bit av en tråd, for eksempel, og det virker som på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da, hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikkel som kommer med akkurat den oppfordring.

0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradio.

klar for en ny uke som blant annet bringer med seg altså nasjonaldagen vår 17. mai I anmarsj. Jeg håper at du koser deg og at du klar her nå. Ikke for å ta nasjonaldagen, for det skal vi vente litt grann med, men la oss ta den mandagen først da. Ta en dag av gangen. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Håper helgen har behandlet deg godt sånn at du klar til å kjøre på I timene som kommer. Ja, altså kjøre på med å være deilig selskap for meg.

I dag har vi den 11. mai. Vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Pat Gann, som var student ved Trinity University I Texas, våkna denne dagen opp I 1974 med en alligator ved siden av seg, og en merkelig form for spøk som noen medstudenter hadde utført, tatt denne alligatoren inn på soverommet til Pat Gann. Vi kan ta med at det kokker I Dublin I Irland på denne dagen I 1990 lagde verdens største lasagne. Den var 1,5 ganger 15 meter og veide 1,6 tonn. Så der var det nok mange munner å mette I etterkant av rekorden. En 32 år gammel brasiliansk innbrudstyv prøvde å sprenge en safe I en bank ved å fylle den med lightergass og tenne på denne dagen I 1997. Det virka, men eksplosjonen førte til at taket på banken blåste av, og tyven den fikk mindre skader og ble selvfølgelig tatt.

Det er ikke bare 17. mai, nasjonaldagen vår, som venter denne uka. På torsdag så jo Kristi Himmelfarten, så vi får liksom en ekstra fridag der, og mange sikkert da som kommer til å benytte seg av det. Ta fri denne her inneklemte fredagen som kommer etterpå, som blir en ja, lang helg da, for noen. Og så vet jeg ikke om vi skal se på 17. mai som en sånn ordentlig fridag, for det ganske mye som skjer på 17. mai, som gjør at det liksom mye, mye å ta seg til allikevel.

med uttrykket ulv I fåreklær som beskriver at man gjerne har et uskyldig og vennlig ytre, men at det kan dekke en farlig og uregjerlig personlighet. Uttrykket kan utvidende brukes til alt fra mennesker som oppfører seg bedre enn deres egentlige karakter, til biler som har langt sterkere motor og ytelse enn det det ser ut til. Og det stammer fra Bibelen faktisk, bergeprekenen I det nye testamentet, da det ta dere I vare for falske profeter, de kommer til og kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. Og en kjent fabel basert på uttrykket jo Æsop fra 500-tallet, og der har ulv tatt på seg saueskinn for å snike seg inn på fåreflokken, altså saueflokken.

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Et av stedene du kan kjøpe banger Rema 1000 i Risør. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Dette Sørlandsradion med Hanne Fleischer.

fort gjort å være litt I beit hvis man ikke har tilegnet seg nok kunnskap om disse her plantene som plantes og som et hett tema utover våren. For de skal jo spire og gro og ha det godt, og jeg tenkte at vi skulle ta med et litt sånn utradisjonelt tips til plantene for hagen I hvert fall, og det skal vi gjøre ganske snart, så jeg håper at du blir med meg videre.

år, og det begynner å spire og gro der ute, og da går det an å ta med seg et lite tips da, fra Trine Vosslef-Eide, som planteforsker. Hun har i hemmelighet gjennom mange år tisset i hagen sin. Hun innrømmer det nå, for det viser seg at hagen har godt av det, og hun mener det store verdier som går tapt i at vi lar urin gå til spille uten å utnytte næringsstoffene, for urin vår inneholder både nitrogen og fosfor, og plantene, de trenger det for å vokse. Og så vil det jo være en vannbesparende greie da, hvis man tisser sjeldnere i do og mer i hagen, for da spiller man sjeldnere ned i toalettet og bruker mindre vann til hagevanning i samme slengen, så der har du på en måte en effekt. Og urinen som blandes med vann, det blir brukt som gjødsel og kalt gullvann, så da går det an å lage sitt eget gullvann også da.

løpet av ett år så kan urinen fra en person være nok til å gjødsle 100 til 350 kvadratmeter med dyrka mark. Jeg bare nevner det, sånn i tilfelle du skulle finne på å begynne å lage deg selv gullvann du også. Det i hvert fall muligheter for det nå som vi har lært hvor bra det for plantene at man later vannet sitt i det grønne, ute i det fri, i stedet for i toalettet der da.

Det er faktisk sånn at det ikke er naturlig for oss mennesker å være flinke til å få nye venner, og det har med forfedrene våre å gjøre, fordi vi vokste opp på steder der slekta bodde i nabohuset, da trengte vi ikke å skjerpe oss for å få venner, vi bare var der, liksom, bare hang rundt med fettere, kusiner, tanter og onkler, easy peasy, men moderne samfunn, ja, da flytter vi i snitt 12 ganger i løpet av livet, som betyr nye byer, nye jobber, nye kantiner, og en ny runde med små, klein vennejakt hver gang. Men det er et superenkelt tips som kan være verdt å ta med seg hvis man skal til nye byer med nye mennesker og nye jobber og så videre. Og det er å være der folk er. Hvis man vurderer å sitte hjemme og se Netflix for eksempel, kan man kanskje heller gå ned på en kafé eller sette seg utenfor en butikk, så vil jo folk plumpe innom, og plutselig så sitter man der med en venn eller to. Og da er man plutselig inne i varmen igjen.

I dag har vi den 11. mai, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med Sabrina Carpenter, en kjent artist, Black China, som det tidligere modellet I hvert fall. Jeg fikk jo barn med Rob Kardashian og alt kaos og PR'en som det førte med seg. Holly Valance sang Kiss Kiss, og Cardinal Official også kjent artist, sang blant annet Dangerous sammen med Akon for noen år tilbake. Gratulerer med dagen til hele gjengen. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest.

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Han

fleste mandager jo kanskje litt tyngre enn andre mandager, men ikke denne mandagen. Det jo nasjonaldag som forestår I løpet av uka her. Og da det jo en del forberedelser, så da går jo uka vanvittig fort I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har radioen på. Har du vært med en stund, velkommen med videre. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn til oss. Her sitter vi bare og koser oss og småprater litt denne mandagen.

stress og mas I å se tynn nok ut eller bra nok ut på en eller annen måte da. Derfor det satt en dag I året da du ikke skal tenke på den badebuksekroppen eller bikinikroppen om du vil det. Twilight Zone-dagen også I dag, og det svært populære filmer og bøker det. I dag så oppfordres vi til å reise ut I en annen dimensjon og hilse på vampyrer og varulver, alt etter hvilket lag du på da, Team Edward eller team, nei, nå har jeg glemt navnet på den andre, unnskyld. Det også dagen for å rette oppmerksomheten mot egoisme, for mens de fleste vet hva egoisme så det ifølge kalenderen slik at de færreste vet hvor ødeleggende egoisme kan være. Slutt med den egoismen og se folk rundt, det vel en klar mening med dagen.

en gratulasjon I retning av Magda og Malvin I dag. Navnedagen på plass 11. mai. Gratulerer så mye, håper det blir en fantastisk fin feiring. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk musiker som heter Randy Armstrong, og den går som følger, for han sa en gang, bekymringer tar ikke bort morgendagens problemer, den tar bort dagens fred og ro, så det ingen grunn til å gå rundt og bekymre seg.

kjenner deg litt som et hamster i et hjul, at du alltid stresset, irritert, deprimert eller bare fullstendig overtent, så kan det være noen usynlige krefter som du ikke har lagt merke til. Ifølge psykolog Robert Tybee så finnes det 6 typer drivere som kan ødelegge hverdagen din uten at du skjønner det selv. Da har vi angsten, vi har depresjonen, det kan være sinne, det kan være avhengigheter som suger til seg all energi. Det enten er shopping eller skjermtid eller hva det nå enn skal være. Noen styres av sånne burde-regler, som du burde være flink, du burde være høflig og greier og greier. Og så har vi lidenskapen da, som kanskje høres fancy ut, men når man konstant kaster seg hodestyps inn i nye prosjekter, så kan man fort ende opp med å bli utbrent. Så hva skal man gjøre da, når man kjenner på dette her med drivere, altså hvis du har en driver? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske straks.

snakke om seks typiske drivere som kan ødelegge hverdagen din, og hvis du kjenner på det, så kan det være greit å ta et skritt tilbake, se mønstrene, se hva som driveren, og hva som trigger det, og så det viktig da å finne ut hva som egentlig betyr noe for deg, altså hvilke verdier ønsker du å leve etter. Da blir det lettere å si nei til stresset autopilot hjernen din, og si ja når det faktisk litt hjelp i det. Kanskje trenger man en coach eller terapeut for å finne ut av det.

Vi skal snakke litt grann om Crocs vi nå, for enten elsker du dem, eller så hater du dem. Er du ung, så det større sjanse for at du elsker dem, skal vi tro en australsk moteforsker I hvert fall. De har jo blitt omtalt som verdens styggeste sko, og de kåret til en av verdens 50 dummeste oppfinnelser. Og denne her australske moteforskeren, da, Emily Brayshaw, har skrevet et innlegg til The Conversation om stilen til generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Det mest sannsynlige stedet å finne Crocs I dag på føttene til generasjon Z. De vokste opp med stygg mote, og nå gjør de den til sin egen. Så de som generasjon Z har alle grunn til å putte på Crocsene. Da vel jeg egentlig for gammel, men jeg liker dem jo.

Crocs eller ikke Crocs, det altså spørsmålet. Jeg kjenner på at siden jeg allerede har blitt uglesett av hele min egen generasjon på temaet, det å gå eller ikke gå med Crocs, det har jeg på en måte klart å stå igjennom, så jeg klarer nok å stå igjennom flere ulmende blikk og kommentarer, det skal jeg nok helt fint klare, for akkurat når det kommer til mote, så kunne jeg nesten ikke brydde meg mindre.

Jeg lover å ta seg fem minutter en gang iblant. Vi bruker kun ett lite minutt. Det samme mening med de fem minutter som med det minuttet vi tar for oss. En liten pause, en pust I bakken og bare en liten restart kjapt der for å komme seg I gang igjen med det man holder på med like etterpå. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi sverger til. Det får også hjernen til å ta en pause en gang iblant, så vi kjører bare på. Og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Spiraltrapper I middelalderslott gikk bestandig med klokka. Alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fiendtlig styrke, så ville det være vanskeligere for inntrengerne å komme til med høyrearmen på vei opp trappa, og de som holdt til I slottet ville på den måten få overtak.

alt vi rakk for I dag, Gitt. Jeg håper at du har fått noe ut av mandagen her sammen med meg. Hvis ikke, så lover jeg å rette opp igjen I morgen. Jeg skal I hvert fall prøve å rette opp igjen I morgen. Det farlig å love for mye også, det ikke det? Jeg heter Hanne, jeg driver og pakker sammen tingene mine for å komme meg vekk herfra. Gi sete videre til andre. Ta og nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen. Forhåpentligvis. Ha det!

FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, blant annet om rabarbra, som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Tenk det, mer om det snart. Vi skal også høre at når blåfarbeverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Og motivet løfter altså fram et av Norges mest kjente industrimiljøer. Og vi skal snakke litt om kunstig intelligens, fordi forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Og noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte, altså om foreldrene klarer å skille mellom KI og virkelighet. Vi skal snakke litt om måneden vi inne i. Det årets femte måned, altså mai. Men hvor kommer egentlig navnet mai fra? Jo, det får du svaret på denne timen, og mye annet her på Sørlandsradioen.

fremme ved værvarslet som gjelder de tre første dagene av denne uka. Og vi kan avsløre at det blir relativt grått på Østlandet. Litt nedbør også I form av regn. 11-12 grader til å begynne med, men I overmorgen delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får vekslende skydekke med litt sol og litt gråvær. Ikke noen nedbør av betydning, 11-14 varmegrader. Vestlandet får noe regn som går over til ganske greit vær, med delvis skyet opp I en 11 grader som en maksimumstemperatur, mens Midt-Norge

Nå kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det I forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever I dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning, og som I dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm I Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området, først I 1960-tallet, ble det tatt grep for å bevare historien der.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Det er trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå er smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det er nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, ja, rabarbrasjef. Han heter Magnus Oie i Bama, og han sier at det er få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det er en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra Fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på Fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er Fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. På Fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Barn er bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met i en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier i vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det er ganske lett å skille mellom hva som er KI-generert og hva som er ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men er altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI i skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold i sosiale medier. De er kritiske til KI i reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen er for øvrig laget av KI, men jeg er helt ekte.

I TV-tips gir vi deg noen tips om hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld, og vi starter på NRK 1, jaget på det mørkeste nettet. Jobben deres å infiltrere nettets mørkeste avkroker for å redde barn fra groteske overgrep. 21.10 på NRK 1. En annen dokumentar, som blir faktisk en serie, går på NRK 2. USA og Kina, kampen om verdensmakten. Trump snør opp ned på forholdet til Beijing I sin første presidentperiode. 23.10 på NRK 2. Og så kan du få med deg et fett liv I reprise på NRK 3. Det Ronny som ikke tenker på slanking og dieter. Han frisk og har hår på 13 år I NRK, ikke hatt en sykedag. 22.25 på NRK 3. Og på TV 3 begynner skjærgårdsfeber, der de følger båtglade nordmenn I og på og ved Oslofjorden. Og den store fisken død under tittelen klokka 21.30 I kveld.

I Kjekt å vite la jeg nå merke til at vi ikke har snakket om måneden mai. Det jo en veldig hyggelig måned, skikkelig vårmåneden i Norge, og for så vidt også i resten av den nordlige halvkule. Men hvorfor heter det mai? Det årets femte måned, men det har ikke noe med det å gjøre. Navnet egentlig genitiv av det latinske gudenavnet Maius. En fest for denne guden og gudinnen Maia ble feiret i mai. Derav kommer uttrykket å maie seg ut. Det har jeg i grunnen aldri hørt, men kanskje du har hørt det. Det betyr egentlig å pynte seg til vårfesten, som da var 1. mai. Og jeg sier at det den femte måneden i vår kalender, det riktig det, men i den eldre romerske kalender så var mai den tredje måneden, så det har nok noe med det å gjøre heller. For øvrig så mai årets nedbørsfattigste måned på store deler, fra Bergen til Kirkenes og arktiske strøk. Det lite skyer og mye sol i mai.

Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Håper du hadde en fin helg og klar for en arbeidsuke som avsluttes med full fest. Det betyr altså 17. mai. Og når det gjelder 17. mai, så det mange som skal på tur før 17. mai for å komme riktig sted. Og da det kanskje bunaden som må med. Det ikke så enkelt på fly og så videre. Noen tips om hva du bør gjøre, så skal du få denne timen. Blant annet så bør du ha alt av bunadsøl i håndbagasjen. Hvorfor det får du vite mer om snart. Vi skal også snakke litt om tog, fordi om 2 år så kommer det en ny rute fra Oslo til Berlin. Helt til Berlin skal det gå tog. Det har det ikke gjort på 20 år fra Norge. Den kommer også innom København, så det blir en fin måte å komme seg dit på, for de som liker å reise med tog, da vil jeg merke. Og vi skal snakke litt om NM i kjøtt, som ble arrangert i forrige uke. Der var det 6 produkter som gikk helt til topp, så hvem som var best i landet på kjøtt får du vite hvis du følger med denne timen.

fremme ved værevarslet som gjelder de tre første dagene av denne uka. Og vi kan avsløre at det blir relativt grått på Østlandet. Litt nedbør også I form av regn. 11-12 grader til å begynne med, men I overmorgen delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får vekslende skydekke med litt sol og litt gråvær. Ikke noe nedbør av betydning, 11-14 varmegrader. Vestlandet får noe regn som går over til ganske greit vær, med delvis skyet opp igjen 11 grader som en maksimumstemperatur. Mens Midt-Norge får opp igjen 12 grader på det varmeste. Begynner grått, men det blir finere og finere etter hvert utover I denne tredagersperioden. Også I Nord-Norge så det dobbelt siffer på varmegradene, opp I 11 grader på det varmeste. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn, så du kan forvente alt mulig. Litt kjøligere igjen I overmorgen.

0: Endelig en pressemelding som smaker godt, i hvert fall hvis du liker kjøtt. Fordi NM i kjøttprodukter, det var i forrige uke. Nå Norgesmesterne kåret, og dette Norges beste grill- og spekemat. Det sier kjøtt- og fjørfebransjen i en pressemelding. Det var 6 produkter som gikk helt til topps da vinneren av NM i kjøttprodukter ble kåret torsdag kveld. Gjennom 3 intensive dager har 21 fagdommere vurdert om lag 550 produkter ut fra kriterier som smak, håndverk, råvarekvalitet og utseende. Og hvem vant? Jo, når det gjelder burger så var det Coop Big Juicy Burgers. Grillkjøtt, der var det Gilde kjøttfulle grillben. Snadderpølse var Coop Cheesy Chili. Mens tradisjonell pølse ble gullviner fra Arne Børresen. Spekekjøtt, der var det Umberto spekeskinke fra Midland. Og spekepølse var ølpølse fra Inderøy slakteri. Og en rekke produkter ble anerkjent med gull, sølv og bronsekvalitet.
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi såg.

rapporterer oss at det er navnedag for Magda og Malvin. Magda kommer av gresk Magdalena, som betyr kvinne, fra Magdala i Galilea. Malvin kommer av pikenavnet Malvina. Det er blitt 5 minutter mer dagslys i Oslo-området. Soloppgang 04.50, solnedgang 21.39. Blitt 6 minutter mer dagslys siden i går i Trondheims-området. Soloppgang 04.24, solnedgang 22.08. Kjente personer som har fødselsdag er blant annet maleren Salvador Dali, ble født i 1904. Komponisten Irving Berlin ble født i 1888. Og fysiker Richard Feynman ble født i 1918 på denne dagen. Revyartist Elisabeth Granneman kom til verden i 1930, og hardingfele spiller Haug Buen i 1933. Komponist Eivind Solås ble født i 1937, og siviløkonom Jan-Erik Langangen i 1950.

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med I feiringen, og da det gjerne en bunad involvert. Og det ikke så lett når man skal fly. Det mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsøl I håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring I en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% I antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med I håndbagasjen, så du sikker på at alt kommer trygt frem I tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nå koste over 100 000 kroner.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og sagt det er arbeid mellom 7 og 16, mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Du glad I salami, så bør du følge litt med nå, fordi Rema 1000 tilbakekaller italiensk salami med trøffel. Det 40 grams pakka, og fra R-serien. De tilbakekaller da et parti etter funn av Listeria monocytogenes. Dette gjelder et parti italiensk salami, trøffel 40 gram, med holdbarhetsdato 23. juli 2026. Produktet solgt I Rema 1000 butikker på Østlandet. Varene fjernes fra hyllene og sperret for salg I kassen, står det I en pressemelding. Forbrukere som har kjøpt produktet kan kaste det og få pengene tilbake I butikk eller ved å kontakte kundedialog. Listeria en bakterie som I sjeldne tilfeller kan gi alvorlig infeksjon. De fleste friske personer får enten ingen symptomer eller milde influensalignende plager, men eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar har høyere risiko for sykdom. Gjelder for øvrig lott nummer 124.

Det er premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition den ene. Det altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver, følg de ikoniske metalbandene over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper. Regissør Malcolm Benwill, og dette altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det er altså de to filmene som er kinotips i dag.

0: today.
1: Så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se to år fram I tid, for da lanserer Vy direkte tog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö I helgene. Men om to år, da går det mye, mye lenger. Og det altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det snakk om to avganger per dag, hvor den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog I Oslo og gå av I byer som København og videre nedover. Det Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direkte tog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef I Vy Gro Bakstad I en pressemelding. Og det altså fra sommeren 2028.

Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og det hører vel med et sånt gratulerer med dagen. Først og fremst fordi vi har en inneklemt fredag. Det er himmelsbretten på torsdag. Og så er det altså den forberedende uke før 17. mai, som da inntreffer på søndag. Og her skal alt være i havn. Husk, det er ikke noe åpne butikker her som kan redde deg. Det er mulig Circle K muligens har rømme eller krem eller noe sånt, men det er det. Intet annet. Alt skal være i havn, og siden det også er stengt på torsdag, så kan jeg forestille meg at det blir litt sånn kanossagang gjennom butikkene på fredag og lørdag for den saken skyld, så få det inn så tidlig som mulig. Ellers så skal vi bare glede oss over at det er en 3 eller 4 dager lang arbeidsuke for langt de fleste. 5 for meg. Full runde med kaffepause hver eneste dag, og vi starter dagens akkurat nå. Vi har alt det vanlige på plass, inkludert musikken.

har ingen dårlig start I dag, synes jeg. Kaffepausen allerede I gang, I full sving, og vi feirer at det mandag. Jeg ikke alene om å feire det heller, hele resten av teamet på plass. Og du og andre

0: Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørnskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?
1: Jeg

har rukket å bli den 11. mai allerede. Og I dag, ikke de to mest brukte navnene I Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin. Og Malvin har navnedag I dag, og så det Magda som også har navnedag I dag. Gratulerer med dagen, og det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder I Norge I 1813. Han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag I dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato I 1867. Gratulerer med dagen til dere.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken I Lillesand. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjent folk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Vi fortsetter i almanakken. Det navnedagene som skal feires. Magda det ene navnet, en kort form av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Og hvis du slår opp i en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnet i dag, og det et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet mest brukt her i landet, så det vel også da naturlig at den har navnedag her. Gratulerer med dagen i alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det også mange som har bursdag i dag. 11. mai bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født i 1862, og han ikke tannlegevirksomheten han primært kjent for, men fordi han grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag i dag, spansk kunstner, født i 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn i dag, 1920, han døde i 2019.

var det grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi altså har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

Har du fulgt med på reality-showet Spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det I går klart hvem som kunne stikke av med seieren I spillet. Det fjerde sesong, men da en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet I hovedhuset og tok et helt eget spill I et skjult rom. Baharviken var der, Ronny Brede også var der. Ja, det mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser I dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aasen, når vi først inne på han, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona I Hellas. Den god.

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

en daglig dose med kaffepause. Jeg har endelig fått tak I den kaffen jeg liker best. Og det jo ikke sånn at en kopp kaffe normalt veldig mye bedre eller dårligere enn den andre. Mye kommer an på hvordan den blir presentert. Kommer den I sånn pappkrus? Da drikker jeg hele vann, hvis det greit. Men når man har god kaffe til å begynne med, og så merker man at det finnes noe som enda bedre enn det du mente var ordentlig godt, og får det tilbake etter at du borte en stund, det nesten julaften, det må jeg bare si. Jeg føles litt sånn I hvert fall. Jeg har fått meg en dobbelt espresso med en I studio, som jeg skal nyte om et lite øyeblikk. Denne timen av kaffepausen skal det bli enda en quiz, og den starter vi med mer eller mindre umiddelbart, så det bare å gjøre seg klar. Musikalsk så tenker jeg vi velger denne.

skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

merkedager. La oss se hva det av merkedager I dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for I dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan I alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn akkurat I dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen I dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

Lyse, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

skal fordype oss litt I historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja vet du hva, la oss gå langt tilbake I tid. Vi går tilbake til år 330. Da vi 1700 år nesten tilbake I tid. Bysants var en antikk gresk by. Som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato I år 330, og ble med det en ny hovedstad I Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg I den østlige og vestlige delen. Det ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du litt historieinteressert, så bør det gjøre at du holder stille I 20 minutter.

er faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn... Ja, en liten bit av en tråd for eksempel, og det virker som han på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmålet om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da. Hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikkel som kommer med akkurat denne oppfordringen.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

En riktig, riktig god kveld og velkommen til noen sene timer sammen med Ole, som akkurat nå sitter i studioet til Sørlandsradions distriktskontor. Jeg må jo si det at jeg er lite skuffet for når jeg tenker tilbake mange år dere. Så mener jeg husker at når mai kommer så gjelder kom mai du skjønner milde men om mildt har det egentlig vært. Det har jo nesten ikke vært til å være på utsida døra uten å ta på seg varmedressen. Så nå må vi vel snart få litt varme i været, sånn at vi ser varmedisen henge over tagene på husene her i Arendal. En riktig god kveld, som sagt, og det var altså litt grann musikk fra en som heter Svein Lervik. Han er, eller har vært vel egentlig gitarrist og selvfølgelig vokalist i gruppa Luksus Leverpostei. Hun er fra Hauge, var det vi hørte her til å begynne med. Den sangen der er en av de mange som han sitter hjemme i sitt eget lille privat studio og lager denne karen her. Og han, etter det jeg kan skjønne, kaller seg rett og slett for Svada. og Svada der, det er jo et litt betent ord, eller noe sånn da, som betyr litt av hva, kan jeg tenke meg. Hva vi skal gå gjennom denne fine kvelden, jeg ser sola skinner på utsida av vinduene, det blir lyst om kveldene, og hadde en titt på termometret, og de kunne fortelle meg at på utsida så er det sånn cirka 11 kalde varmegrader akkurat i øyeblikket, men vi får holde varmen så godt vi kan på innsida av veggene. Det er det tryggeste å være med oss på litt god musikk utover kvelden. Skal komme, det blir garantert masse god kultur utover denne mandagskveld, det kan jeg garantere. Skal vi se, det ut hva som skal skje videre utover kvelden skal vi komme tilbake til etterpå med et par ord om det. Men nå til en liten sånn oppvarming før vi hiver oss over den gode gamle musikken. Det er jo snart fotballtider. Det er nok en god del som teller ned til akkurat det store som skal skje om. Det ble vel ikke så mye mer enn en liten måned, litt over en måneds tid, så er vi i gang med VM i fotball. Og som alle vel har fått med seg, Norge har greid å kvalifisere seg faktisk til årets VM. Det var det. Nå skal vi få litt landskamp her lokalt. En landskamp fra 1994 som Einar Rose var og kikket på. Einar Rose som vel regnes for hele Norges revykonge, i hvert fall i sin tid. Så la oss nå høre hva Einar Rose opplevde den gangen han var på landskamp.

får jo virkelig håpe det at du har kommet deg etter landskampen i 94. Det var i hvert fall den gangen du ga ut den LP-plata Einar Rose. En av de mange, vel, tenker jeg egentlig det ble. Du hadde jo etterlatt deg en ganske vesentlig grammofonkarriere går ut ifra. Det var det, da tenkte jeg det at vi skulle prate et par ord om hva som skal skje videre før jeg må finne lugaren og si godnatt. Tenkte det at den første timen her blir smekkfull av historie. Ja, nesten en del av, i hvert fall, hva skal vi kalle det, vinylens historie. Det var jo sånn gang, sånn at i gamle dager så var da tenker jeg jo tilbake til 50- og 60-tallet, og jeg tenker at den gangen da så var jo egentlig vinylen en fantastisk vare som man kunne få kjøpt i platebutikkene her i byen og andre steder. Vi har hatt mye moro med vinyl opp igjennom alle år, og det rareste og merkeligste er jo vel egentlig det, ble jo aldri lei av det, det må være en vinyl. Det er jo sånn fantastisk flott duft av vinyl, så det må være vinyl når vi kan bruke det. Altså den første timen da skjønner dere at gamlingen har vært en tur innom hittegodsen og rasket med seg en del plater. Noen med litt støv på, andre ikke. Faktisk har holdt seg veldig fine, men gjør det noe? Nei. Har en hvide håndskår, så kan en bøste de forsiktig, så de er rene og fine når en legger de ned.

etterpå radiostasjonen. Det er ikke lurt, for det er gå glipp av noe bra etter hvert. Når klokka blir hvordan ble det nå? Det er jo fra andre tida, det er 8-9, det ble vel fra 9:30 og utover, da kan det være at noen vil ha en ønskeblad. Hvis det ikke, så skal jeg finne litt musikk, men da blir det jo den musikken som jeg liker, ikke som andre vil at dere skal høre. Det

en gammel single ifra Paul Anka, som han ga ut i 1958, helt tilbake på 50-tallet, slutten av 50-tallet, dere. Han ga ut en single den gangen som heter Crazy Love.

Ikke helt sikker på hva han egentlig mener med Crazy Love, men det var jo en fengende melodi. Den ble populær tilbake i slutten av 50-tallet, altså 1958. Det var vel egentlig, jeg sjekket det, skjønner dere, at jeg sjekket om den var kommet inn på VG's 10 på toppliste. Den lista, den begynner i 58, men den var ikke der. Den gjorde i hvert fall godt over i USA, det likte den veldig godt. Den havnet på en helerlig 15-plass på denne berømte Billboards Hot 100-liste i 1958. Året før han skrev denne Crazy Love, så laget han en annen sang som kanskje var til og med litt mer populær. Den heter Diana, og den skrev han etter at han ble forelsket i en søt jente. Vakkert det der altså. Videre til en som gjerne hadde med å skrike litt grann. Han fikk jo klengenavnet Screaming, Little Screaming Richards. Han hette jo bare Little Richards.

Men han fikk det klengenavnet Screaming, fordi at han skrek så voldsomt mye. I 1958, dere, juli, sommeren, det var en mye finere sommer enn det vi har nå, og en begynnelsen av en sommer det har, enn vi har nå. Den gangen i 58, da ga han ut en singleplate, og den heter noe så fint som Baby Face.

De store amerikanske rockartistene tilbake i slutten av 50- og 60-årene, Little Richard, og det var i altså 1958, sommeren, fin sommeren, som det var, går jeg ut ifra, ganske sikkert at det var i 1958. Babyface heter den singelen her. Han var virkelig en stor en på sin tid, og han var såpass stor, regner jeg med, at han kunne fint blåse hvem som helst ned fra scenen når han stilte opp. Den ble veldig godt mottatt, til og med her hjemme. Den Babyface, den ble godt likt. Hvis vi går tilbake til 4. mars i 59, så topper den faktisk VGs tid på toppliste her hjemme, og altså inn på en førsteplass, og den var såpass populær at den beholdt den førsteplassen i hele 3 uker. Snakk om å bli populær. Det var han for ungdommen tilbake i slutten av 50-tallet. Vi fortsetter med en single til, en single som Johnny Tillotson ga ut i 1960. Det var en veldig fin plate den gangen, for å si det på en annen måte. Den gjorde det så bra over i USA. Den var såpass populær at den fikk en annen plass på den berømte Billboard Hot 100-lista, og det er veldig bra gjort. Han har noen 100 millioner å konkurrere mot fremdeles, og den gangen i England gjorde den faktisk litt bedre. Den gikk rett inn på en førsteplass på engelsk singelliste. Her er Johnny Tillotson fra Los Angeles i California med Poetry in Motion.

Det där var alltså musik som gick rätt hjem hos ungdomarna tillbaka i tida, alltså de gode slutna 50 och långt ut i 60 år. Då hade vi mycket god pop och rock musik. Det är inte något att lura på en gång. Han, karen här, Johnny Tillotsson, han blev fra den dagen faktisk, mener jeg da, da han ga ut denne Poetry in Motion, veldig populær, ikke bare over i Uniten for eksempel, men her hjemme også. Tilbake i den tida kunne den mannen der, eller gutten da, han var ikke så gammel, han kunne jo slå i bordet med 6 internasjonale number one hits, og det kostet etter. Han kunne slå i bordet 10, topp 10 hits på Billboards kjente liste. Og denne Poetry in Motion, den gjorde han det veldig bra med. Han solgte jo som... men har smeltet med holdt det på seg. Han solgte jo millioner av eksemplarer ut av den der, og det resulterte i til slutt at han fikk en sånn en flott gullplate. Du får det når du har solgt et visst antall plater av en sang. Det var det. Jeg lurer på en ting, ser på klokka, den nærmer seg 8:30, kanskje jeg skulle minne lytterne, hvis det noen der, hvis det noen der da, at, om at her i Sørlandsradioen så spilles det bingo hver onsdag fra klokka 20. Og det har noe som heter Lykkepott, og den rett og slett på 100.000 raske kroner som dere kan vinne hvis dere kjøper bingo-bonger. Det kan gjøres på flere måter, men lurest er vel kanskje å gå inn på Sørlandsradions side, sørlandsradion.no, og fordi der står det mye om hvordan en spiller bingo i Sørlandsradion. Gjør det dere, så er det, får dere mer ut av det enn at jeg sitter her og prater om det. Men altså, førstkommende onsdag klokka 20, så er det bingo her i Sørlandsradion, og det kan altså vinnes opp til 100.000 kroner. Det er hvis du har lykkepotten da. Er det ikke det? Jo, jeg tror det noe sånn. Men gjør det. Videre nå, nå er vi kommet frem til ukas norske klassiker, og den er det Jan Høyland som står for. Jan Høyland som er fra Stavanger, og gjør det noe? Neida. Det er bra det å være fra Stavanger, Jan Høyland. Du skal få lov å slippe til med en single du ga ut i 1961. Den ble vel egentlig ganske populær. Den ble vel faktisk en av de singlene som gjorde at Jan Høyland ble ganske populær etter hvert her i landet. Ja, her i landet altså. Han likte seg bare en viss tid her i landet før han tok turen til Sverige. Og etter det kan jeg huske, så ble, ja, det ble jo stille her, men når han kom til Sverige, så etter det kan jeg huske, så ble han faktisk mer populær i Sverige enn han noen gang ble her i Norge.

Det var Jan Høyland fra Stavanger med en plate som han fikk et aldri så lite gjennombrudd med, eller det jeg husker i fatta da. Sjømann fra 1961. Da han fant ut at han måtte flytte til Sverige, så gjorde han det ganske så bra som jeg tror, at han var mer populær i Sverige enn her i Norge. Han slo gjennom ganske fort der med en sang som heter hva var det? En natt i Moskva, tror jeg, og det var jo rundt omkring 1961 at han gjorde det. Kom tilbake til Norge. Hjemlengsel, vet dere, det er det vanskelig å ha noe med å gjøre. Har du først fått hjemlengsel, så er det ikke noe annet å gjøre enn å bare pille seg hjem igjen. Det går nok greit. Han kom tilbake til Norge, ikke før i 1972, da, men og da fikk han seg en jobb hos musikkprodusenten. Han kjente han som styrte alt på 60-tallet og 70-tallet, Arne Bendiksen. Han styrte og sto i når det gjaldt musikken på 50- og 60-tallet opp i 70-tallet. Så da tenker jeg han slo seg til ro der en god stund. Videre nå til United, England i hvert fall, og en kar som heter John Layton, og en melodi som han ga ut i 1963, en single til her også. Han ga ut mange singler, men, og de gjorde det veldig godt. Denne som jeg har gjort klar nå, den heter Cup of Love, og som sagt så ga han ut den i 1963. Over i England så gjorde den sånn rimelig bra, den var rimelig god og populær. Den fikk en 22. plass på UK single liste.

Det var engelskmannen John Layton, populær en stund, i hvert fall på 60-tallet, og han altså mannen som hadde en veldig sånn kjent single som gjorde utrolig bra. Den hette Beautiful Dreamer. Den som gikk inn på faktisk VG-lista. Der fikk den en flott tredjeplass i 1964, var det vel, ja. Jeg tror det 1964, og var med hele 7 uker på denne VG-lista. Men nå her i kveld slapp han til med en helt annen, en fra 63 som heter Cupboard Love. Populær fyr denne. Han gikk forresten fra musikk over til å begynne å spille inn i filmer. Han ble rett og slett filmskuespiller etter hvert, både på film og på TV, denne John Layton. Videre nå til en tur ut på balkongen, holdt jeg på å si. Ja, hadde det vært godt og varmt akkurat på utsida nå, så kunne jeg godt ha så det på utsida og spilt musikk for dere. Det har ikke vært noe i veien for det, men det ikke varmt nok etter mitt skjønn da. Men da, nå får vi holde oss inndørs og hive på en single som heter Sitting in the Balcony. Og den gammel, den kom ut som en singleplate, sånn liten 20-tommer, tilbake i 1957. En såkalt topp 20 hit i USA, i hvert fall, ikke galt bare det. Mannen heter altså Eddie Cochran, og la oss nå ta en tur ut på balkongen. I'm just

bare sitte litt grann på balkongen og slappe av litt. Denne her var en av de første singlene til Eddie Cochran. Han ble vel etter hvert kjent for plater som ble mer populære enn akkurat Sitting in the Balcony da. Vi kan jo I fatt å nevne noe som ble en klassiker etter hvert, Summertime Blues, altså litt nærmere vår tid, ikke mye, 1958 tror jeg at han ga ut den platta der. Her hjemme her antageligvis noen I gjengen til Vaselina Bilhøggers hørt denne platta der Sitting in the Balcony og mer eller mindre forelsket seg I den for de har I ettertid gitt ut en norsk version av akkurat denne Sitting in the Balcony sitter på altanen eller balken eller et eller annet ting I døren har de gitt ut Vaselina Bilhøggers så til nei nå må vi vel kanskje hive oss på litt grann

Absolutt alle for piggtrådmusikk, men det var jo veldig populært her hjemme på begynnelsen av 60-tallet. Det ekte kommuner de. De fleste kjente store bandene begynte jo som piggtrådband. Det gjorde vel egentlig også de som skal få slippe til her nå, The Zodiacs fra Telemarken og Rjukan. Det ikke en plass med Rjukan der? Jo. I hvert fall det fra Telemark, og i 1964 så ga de ut en singel som heter Gjest Bårdsen.

Ja, jeg er sikker på at dere fikk med dere det. Jeg håper dere hørte det, at vibratoren ble brukt her helt på tampen av Gjest Bårdsen. En singleblad altså fra 1964, og det var altså The Zodiacs fra Telemarken. Disse gutta i Zodiac stiger ut i ut i mellom 64 og 67, samlet 8 singler, hvor 4 av de 8 singlene altså var ren piggtrådmusikk. Den niende single som ligger ut i 1987 ga de ut for Glick, som lå den gangen og for å markere at da var det 25 års jubileum. Bandet hang sammen i mange år. De ble startet så langt tilbake som i 1960, etter det husker jeg nå i farta. Så til Uniten ELO. Vi skal prøve å få med en norsk plate til når det ligger litt på noen minutter. Skal komme tilbake til den da. Det er liksom en liten sånn holy grail opplegg på den plata der, gutt. Men da, jeg må jo minne om at de av dere som liker tradisjonell countrymusikk, altså country fra 50, 60 og 70-tallet, bør ikke skru av radioen akkurat nå, det er ikke lurt. Så, men nå til en kar fra Lubbock, Texas, over i Uniten altså, som heter Buddy Holly. 3. februar 1959, dere, var en stor dag, for det var da han døde, og de kaller den dagen for The Day The Music Died. Ikke sant? Det er jo for så vidt veldig sant og enig i da. Men det er nå til året før, 1958, da ga han ut en singleplade som heter Rave On.

Han, Buddy Holly, som her sang Raven fra 1958, han var en veldig viktig og en veldig sentral mann over i United innen rock. Han var, holdt jeg på å si, han var vel på topp da rockebølga skylla inn over USA, sånn rundt om midten av 50-tallet. Hans musikk på den tida var jo svingende gode rytmer innen pop, rock og rhythm and blues. You name it, han kunne saken. Og opptrådde for første gang på televisjonen, som det jo fint heter. Første gang kun som 14 år gammel gutt, altså. Og det begynner å bli mange, mange år siden. Videre til, vi er ikke rett og ferdig enda, klokka en, min var ikke helt på høgge i da, det ble litt, ja, det gjorde det. Nå til litt engelsk popmusikk til Manfred Mann, som hadde sitt tilholdssted i London tilbake i 60-årene. De ga ut en singleplate i 65 som heter If You Gotta Go, Go Now. Den gjorde det bra. Den havna på en andre plass på den engelske singellista.

Manfred, man ifra London, var det vi hørte her. If you gotta go, go now. Han startet et band tilbake i 62, men han var vel egentlig ikke alene. Han også en som heter Hugg, startet et mer eller mindre bluesaktig band tilbake i London i 62. Men så forandret det jo selvfølgelig det etter hvert, og jeg tror de gjorde det i 63, fordi de i 63 der fikk en platekontrakt. Det er ikke ett platekontrakt, nei, det er en platekontrakt i 1963 med EMI. De gjorde at etter hvert som tida gikk, fikk jo en, som dere sikkert vet like godt som meg, de fikk jo en serie med hits. De kom jo på løpende band, den ene hitten etter den andre, sånn som Doa, Didi Didi, Shalalalala og Pretty Flamingo, for å nevne sånn noen jeg kom på i fatt. Jeg vet ikke, synes ikke det var så godt, det var det var så verst at jeg husker det. Jeg ble imponert av meg selv her. Sånn, og videre tilbake til United. Vi hopper mellom stort sett Europa og United her. Nå skal vi slippe til en danser, holdt jeg på å si. I hvert fall så er vel han den karen som oppfant limbo-rock. Jeg aner ikke, men limbo-rock ga han ut i hvert fall i 1962. Over i United så gjorde den det veldig bra. Jeg vil ikke undres over det. Andreplass og to fine uker på denne berømte Billboards Hot 100-liste. Jeg kommer Chubby Checker fra Philadelphia, USA, med limbo-rock.

Chubby Checkery fra Uniten var det vi hørte her med Limbo Rock, en singleplate han ga ut I 1962. Og når jeg tenker litt på Chubby Checker, så er det fordi at jeg husker han tilbake til de gode gamle dagene ga ut en single som heter Let's Twist, og det var vel en av de sangene som gjorde, han ga ut mange som handlet om twist. Let's Twist Again for eksempel, det var jo oppfølgeren til akkurat Let's Twist, kjent som en aldri så liten rock'n'roll og danser, rock'n'roll sanger heter det, og danser som vel egentlig etter det jeg skjønner da, gjorde denne her twisten hans om til å bli en veldig populær dans, går jeg ut ifra. Det var nok hans fortjeneste at vi fikk den såkalte limbo-dansen, som man må være temmelig myk for å klare. Ser for dere sikkert den pinnen på stativet som dere må bøye dere og krabbe under uten å komme I bakken. Ikke for korpulente folk enn være kanskje syltunn og sterk for å komme under akkurat den pinnen der da. Jeg hadde ikke klart det for å si det sånn, men det betyr ikke noe heller. Så det var vel egentlig kanskje den siste jeg hadde planer om å spille I den såkalte hittegodsavdelingen, men det jo sånn at her I Arendal arrangerer de to ganger I året en plade, ja det helt for noe, ja sånn, og nå gikk gardinene rett ned, men det jo sånn selgere som inne i Arendal by og for å selge plater som de har stående, og det var en veldig god del selgere som var innom Arendal nå sist lørdag for å selge plater, og jeg gikk og snoka og kikka, og tror ikke det at jeg var heldig å finne en plate. Den veldig spesiell og må jo være ettertraktet, altså And Now The New Beatniks, en plate, LP-plate med The Beatniks på en platemesse. Der har du det. Platemesse, nå dukker det opp. Var platemesse her I Arendal siste lørdag, og mens jeg bladde så dukket det plutselig opp en norsk LP-blade fra 1967, og det var debutplata til og med, går ut ifra til gruppa The New Now The New Beatniks. Ah, fantastisk, vet du. Jeg grabber den med en gang, og det masse gode plater på den LP-en. Jeg tror faktisk jeg har spilt inn spilt en av de tidligere fra en samle LP, Streets of Misery, og den ble gitt ut I 1967, og den finnes blant annet på den LP-plata her. Det var altså en nystartet gruppe som de kalte The New Beatniks, og det gjorde de I 1967. Det var jo som Beatniks, først hette de The Beatniks, så hette de The New Beatniks, og så etter et stund så hette de bare The Beatniks igjen. Så de gikk frem og tilbake med den gruppa der. De som med I The New Beatniks, Kjell Asbrud, Svein Finjan, Finjon Andersen, Aril Korsby og John Lork. Det de som
har jeg sammen gitt ut den debutplata til The New Beatniks. Da tenkte jeg, jeg må ha den med. Og stiften har jeg lagt ned på en sang som heter One Way Love. Vi må snu meg. Der.

Det var The New Beatniks, og etter det jeg har skjønt, så var vist dette kun den eneste plata de ga ut som The New Beatniks. Men altså, det var et skikkelig godt funn på den platemessa her i Arendal siste lørdag. Veldig bra. Skal vi se, nå vi prøver, for nå må etter hvert finne noe som vi skal bruke. Der skal vi se. Så fant jeg den lista mi for kontra min. Nå er det jo, nei, vent litt, nå må vi roe oss litt, tenker jeg, for nå er det coffee time. Er det coffee time? Nå må ha litt sånn, da skal vi se, jeg må virkelig unnskylde, jeg må bare ha en liten suppe her. Åh, det var godt, det var godt med god kaffe. Jeg tar ikke reklamere for den, for det var for en kjeft, men det var i hvert fall veldig god kaffe. Da er vi kommet dit hen at neste halvtime kommer til å dreie seg om god, gammel, tradisjonell countrymusikk. De beste fra gamle er vel med i løpet av denne halvtimen, tenker jeg. Vi skal i hvert fall starte med en rimelig kjent countryartist som heter Vernon Oxford. Han er fra Uniten. Og i 1975, han begynte litt sent med å gi ut musikk, egentlig, etter det jeg husker jeg fatter. Så jeg ser at den singlen her, den ble gitt ut faktisk tilbake i 1975. Og skulle vel bli en av de bedre platene fra denne karen her, Vernon Oxford. Den gjorde egentlig middels bra over i Uniten, en sånn rimelig god 54. plass på denne så berømte Billboards Hot Country-liste den gangen. Så vi får starte vinylen her, tenker jeg, så får vi høre.

Beklager. Det er litt sånn ruskete I halsen for tida, så skal ikke plage dere med det for lenge. Håper jeg. Det var Vernon Oxford, ja, fra Uniten, født og oppvokst i Arkansas, og en liten by, nei, liten og liten by, den byen heter Rogers, jeg tror ikke den så veldig liten, når den har 60.000 innbyggere, det jo ikke lite, det vel. Han flyttet etter hvert til Nashville, Vernon Oxford, og det var I 1964, han hadde utsikter for å få seg en platekontrakt som var viktig den gangen, og det var med plateselskapet RCA. Men det er mange amerikanske kontraartister som egentlig ganske populære utenfor Amerika, sånn som han var. Han ble egentlig veldig populær I England, av alle land. Sånn. Måtte bare skru ned lyden mens jeg hoster litt. Jeg hadde skremt det hvis jeg hadde hatt lyd på. Hvor var jeg henne? Spole. Jo, jeg var inne på at han ble veldig, veldig populær I England. Jeg vet ikke om I fatt, jeg husker ikke hvorfor han ble så populær, men kanskje det var fordi at de likte hans spesielle sound og spesielle måte å synge, for eksempel honky-tonk country musikk på. Det må ha vært noe I den duren der. Så når det gjelder Vernon Oxford og hans popularitet I England. Shadows of My Mind, vet du, husker jeg? Det, I hvert fall, det var en singleplade han ga ut I 1975. Over til vi holder oss i Uniten og skal få med oss Merle Haggard and the Strangers. Merle Haggard fra solfylte California. I 1967 så ga han Merle Haggard ut en single som han har kalt for Sing Me Back Home.

Merle Haggard en The Strangers, som gruppa hans heter, var med på denne Sing Me Back Home fra 1967. Synes tydelig at jeg hørte stemmen til Bonnie Owens inni imellom der, som korer han litt fint. Jeg tror nok sikkert det var hun. Ja, det tar jeg sjansen på å si. Ja, den platta her forresten, vi må jo ta med det at den ble en nummer 1 hit tilbake i 67, i hvert fall på Hot Country Songs liste gjorde den veldig bra. I tillegg til å synge, så var han en dyktig kar til å skrive gode country-sanger, denne karen her. Han ga ut sine plater i mange, mange år, helt frem til i hvert fall på 2000-tallet, tenker jeg. Han ble av et blad som heter Rolling Stone kåret til beste country-artist gjennom alle tider. Det er å ta hardt i, altså. Men han var jo en egentlig veldig dyktig kar, både til å skrive og gi ut gode country-plater, denne Merle Haggard. Vi holder oss, synes det greit, vi kan jo, det jo mye, det så mye god country som, av den gode gamle sorten som egentlig her opphav i Uniten, så vi holder oss litt grann til det da. Nå til en kar som heter Johnny Paycheck. Han ga ut en LP i 1977 som han har valgt å kalle for Slide Off Your Satin, Slide Off Off Your Satin Cheats. Og ifra den tenkte jeg det at vi like greit kunne ta titelsporet, akkurat det som jeg sleit litt med her nå, Slide Off Off Your Satin Cheats heter den egentlig. Gitt ut i 1977, som sagt, og her kommer Johnny Paycheck, født og oppvokst i Ohio i

Johnny Paycheck toner ut der med sånn Slide Off Off Your Satin Sheets som tittelsporet på LP-platen Hør fint LP-plater den LP-en gjorde det bra, den ble jo det ble jo en 22. plass på Billboards country albumliste over i United. Han, ja, han var en litt bråkete bajas, eller hvis vi kan si det på den måten. Han kunne ha en tendens til å havne opp i bråk før han visste ordet i de gode gamle dagene. En gang så gikk det hardt for seg. Han skjøt faktisk øret av en mann som han kranglet med i i 1985 så kunne det være litt vanskelig å ha med å gjøre når du ikke bare når du drar frem en svær kolt og skyter øret av folket. Han ble forresten dømt til 7 års fengsel, men jeg tror han fikk litt benådning på den tida der. Men på den andre side, på en annen side, så etter det jeg kjenner til, så var han en veldig generøs mann, han Johnny Paycheck. Han, for eksempel, så besøkte han hjemstedet sitt. Han var jo fra Greenfield, og han besøkte byen hjemlig i gamle dager, og holdt til og med gratis konserter for alle når han var på besøk hjemme i Greenfield. Det er jo bra det, da. Det kan jeg ikke klage på. Nå videre til en mann som gjerne har fått titlen The Thin Man from West Plain. Og det er faktisk en LP som heter det. Og ifra den LP-en tenkte jeg vi kunne høre en av de kanskje litt mer kjente sangene ifra Porter Wagoner. Den heter Dim Light, Tick Smoke and Loud Music. Dim Light, Thick Smoke and Loud Music.

Dim light, tick smoke and loud music. Det helt riktig, det sånn det skal høres ut. Det var et kutt fra LP'en hans The Thin Man from West Plain. En LP som han ga ut langt tilbake i tida, i 1965 må det være. Og denne LP'en, den fikk en 11. plass på Billboards Hot Country liste tilbake i midten av 60-tallet. Altså Potter Wagner, og han var en av de som dere sikkert er enige med meg, var en elegant fyr. Han var altså elegant og pen i tøyet. Han hadde og i tillegg en flott popadur. Altså popadur, det betyr, de vet til og med hva det betyr frisyre. Lekre, dekorerte, flotte, glinsende, blinkende dresser var han veldig kjent for å ha på seg, denne Porter Wagner. Ja, og så fra Porter Wagner tilbake til en annen amerikaner som slett ikke tapt bak en dør. Han heter George Jones. I 1968 så ga George ut en LP-blade som heter George Sings Songs of Dallas Frazier. Og fra den LP'en der så tenkte jeg at vi kunne slippe til en sang som heter When Love Was Green.

Ali, kan det bli stort bedre enn det der? Han var fantastisk country-sanger, denne George Jones. Et kutt ifra plata hans, George Sings Songs of Dallas Frazier, utgitt i 1968. Og selve melodien, jo, det var When Love Was Green. Kongen av tradisjonell countrymusikk, som fikk en god del klengenavn på seg tilbake i gamle dager. Han gjorde det. Han kunne for eksempel bli kalt for countrymusikkens Rolls Royce. Og det var jo ikke så veldig galt da. Han ville jo bli kry. Og det gjorde han sikkert også. Men noe han ikke kanskje burde være så veldig kry for, det var det når de kalte han for No Show Jones. Og det lå en ekkel mening bak akkurat det klengen om det, No Show Jones. Det her seg det at i de tidene der så var han forresten i mange år, helt til det bittere end, tror jeg, at han var veldig glad i det som var i flaska. Men det er så, det er ikke noe med noe i hvert fall. Han, det gikk jo greit i hvert fall, tålig da. Han fikk sin første country-hit tilbake, langt tilbake i tida, i 1955, med en sang som heter Why Baby Why. Og George Jones holdt på helt til han gikk bort i 2013. Videre til nok en amerikaner, som dere kjenner. Det er vanskelig å finne noen norske kontratister som har gitt ut god kontramusikk på 50-60-tallet, som vi hiver oss på noe musikk fra Charlie Pride fra USA. Han ga ut en LP-plate tilbake i 1971, som han har gitt navnet I'm Just Me. Ja, det er vel han selv han mener, ja. I'm Just Me og ingen andre. Ifra den LP-plata der tenkte jeg vi kunne høre på You Never Gave Up On Me. Hvis det...

Det var Charlie Pride med You Never Gave Up On Me. Et kutt fra en LP-plade som heter I'm Just Me, og ble gitt ut i 1971. Han var forresten, før han begynte å interessere seg i countrymusikk, en veldig dyktig, han var jo en profesjonell baseballspiller før han begynte som countryartist. Som countrysanger så fikk han jo veldig stor suksess siste halvparten av, i hvert fall etter det jeg husker, av 60-årene, og det stoppet vel ikke opp egentlig. Suksess og suksess, det kan jo være lenge, men jeg regner med at han var jo populær til langt opp i 80-årene. Det ble vel ganske mange, en sånn cirka 36 nummer 1 country-singler, og 12 golden LP'er. Så han har gjort det bra, denne Charlie Pride. Jeg ser ikke på klokka, for det har ikke noen betydning. Vi er på overtid, men det spiller jo ingen rolle, for her tar vi det som det kommer. Nå til siste, ikke mann, men faktisk dame. Tenk at vi har greid å finne med oss en dame. Denne dama heter Loretta Lynn, og hun er født og oppvokst i Butcher Hollow i Kentucky. Den gangen så ble det et kutt fra hos fjerde LP-plate, og den fjerde LP-platen, den platen og den fjerde LP-plata, den ga ut i 1965 og heter Blue Kentucky Girl. Jeg tenkte en kan være like greit å hive på akkurat Blue Kentucky Girl, en sang som ble i hvert fall populær over i United tilbake i tida. 14. plass på Billboards berømte Hot Country albumliste i sommeren, midt på sommeren 1965.

Det var det vi rock å få med av den gamle tradisjonelle countrymusikken. Her til slutt var det altså Loretta Lund med titelsporet fra LP'en Blue Kentucky Girl. Gammel og god, fjerde LP'en som hun ga ut i 1965 dere. Fikk en god plass, jeg nevnte vel det i sted. Fikk jo en god plass på denne Hot Country albumlista sommeren 1965. Hun er jo fra født og oppvokst i Butcher Hollow, Kentucky. Og denne LP'en her forresten, kan jo kanskje nevne det, denne LP'en her viser jo at Loretta Lund, kunne det med å skrive country-sanger allerede på midten av 60-tallet. Hun har skrevet fire av, ser jeg på coveret her bak, til å titte på coveret her på boksida, og ser at hun har faktisk skrevet fire av de sangene som er på denne plata. Blue Kentucky Girl. Det var det siste vi får med oss av countrymusikk. Der må nok slå dere til ro og vente 14 dager før det blir mer av den typen fra undertegnende i hvert fall. Men folk er jo veldig tålmodige. Når det er sommer og fint og varmt, så kan vi godt være litt tålmodige. Og vente litt, det er vi gode på. Videre nå utover, så tenkte jeg at det ble med å holde på frem til klokka 11 med litt ekstra musikk. Jeg kan jo ikke legge inn årene akkurat nå, når det begynner å bli litt varm i trøya. Det må jo by på en god del musikk. Men da er det det der med smaken, den er jo som bagen, delt i to. Jeg bestemmer den ene halvparten nå, hvis det ikke der kommer inn noen ønsker, så får jeg holde dere med litt forskjellig musikk, og så får vi ta det underveis så lenge jeg orker å holde på, antakeligvis til klokka 11. Men vi får plass til mye musikk innen den tid. Jeg tenkte det, ja, hvorfor ikke forresten spille litt dansebandmusikk? Det er vel nesten over med dansebandmusikk. Ikke mye en hører det, av det på radioen. Så tenkte jeg at, La oss nå spille litt dansebandmusikk. Jeg tenkte det at vi kunne begynne med et norskt danseband som kommer ikke Vesterålen, det må jo være langt nord da. Men så har de hele landet foran seg til å spre ut dansemusikk på. Så det må jo være en fordel det da. Det er et danseband oppi der som kaller seg for, hva står det for noe? Sakarina. Sakarina, har du hørt om Sakarina? De har i hvert fall gitt ut en danseband-låt her som heter Sokka med Sakarina på. Hvis vi kan få i fart i gang det, da.

Det var dansebandet Sakarina. Tror de er en dansebandgruppe som holder til Norvå. Mener det var Vesterålen de er ifra. Det må jo være greit, for da har de hele landet foran seg og kan delta på mange dansegaller over hele Norge. Vi skal videre til mer dansemusikk. Det bare å gjøre seg klar til å svinge seg. Her kommer Ingemas med en god gammel kjenning, den gamle grinner.

Ingemars, var det mye hørte her, de holder til, eller etter det jeg kan se her, jeg fant jeg ut at de var fra Hedmarken, og det var en dansebandgruppe som egentlig har gitt ut egen musikk, og i tillegg til det har jeg forstått at de har vært veldig gode på cover hit. Akkurat den vi hørte her, Grinler, den gamle Grinler, fra 97, den vant faktisk, årets dansemelodi i 98, når det på programmet, på, var det ikke program som heter På Dansefot, og der var det i kåret til årets beste dansemelodi i 98, altså på Dansefot, som det heter. Over til litt høytrykk, er noe som i hvert fall vi håper på, men den tar vi litt senere, at det kommer sikkert inn et høytrykk på Sørlandsradioen. Men aller først nå til en dansebandsang som heter noe sånt som Angeline, med Fryd og Gammel.

Det var Ingemars, det fra Hedmarken, som vant i Dansemelodi 98, altså programmet På Dansefot. Jeg vet ikke hva det er for slags, men det er i hvert fall det jeg ser her. Videre nå til høytrykket som vi venter på. Høytrykk, det er altså det gruppa heter, går jeg ut ifra. Så ta og forsvinn. Det er vel den første svenske gruppa vi får med oss her i kveld. Og nå kan Fryd og Gammel bare kose seg litt grann, etter Angelin. Så nå tar vi og forsvinner sammen med høytrykket, tenker jeg.

Ja, ja. Da har vi fått svinga oss etter både norske og svenske danseband. Jeg har samfatt litt her i full fatt. Nå kom over helt tilfeldig her en kar som heter Johnny Raymer. Og med seg så har han en gruppe som heter The Clifters. Og jeg vil jo påstå, jeg kjenner jo litt til det i det, og de, i hvert fall gruppa The Clifters, de var et såkalt pigtrådband tilbake i 60-årene i Danmark. Johnny Raymer er jo dansk, og det samme gjelder bandet Clifters. Her er de er faktisk i sammen her om en, noe som jeg tror er danseband musikk. Ikke 100% sikkert, men de minner meg veldig mye om det. Og sangen til disse guttene her er en som heter To mørke øyne.

Se det, da fikk vi med oss litt dansk. Jeg mener det her var jo dansebandmusikk så godt som noe, etter min mening da, så får dere se hva dere vil. Det var i hvert fall Johnny Raymer og hans pigtrådband fra gamle dager. Det Clifters, som de så fint heter. Videre til Miracle, for alene til før jeg hiver meg over noe helt annet av musikk. Frem til klokka blir 23, men nå er vi så varme i trøya at jeg tenkte at vi kan få... Ja, nei, jeg kikker på et bilde her fra disse Johnny Raymer og The Clifters. Veldig pene i tøyet den gangen, dere. Fine blå dresser, alle sammen i The Clifters, og Johnny Raymer selv i en excellent, dobbelspent rød dress. Du er den, og flotte de er. Neida, men videre til litt norsk danseband. Vi runder av med litt norsk danseband. Slipper til Kjell Vidas. Hvor er de fra? Kan det være Hadeland, tror jeg? Jeg synes jeg minnes at de var fra Hadeland, Kjell Vidas. De var i hvert fall veldig populære. De hadde vært helt siden de ble dannet langt tilbake i tida på 70-tallet en gang, regner jeg med. Og det vet jeg, fordi at de har solgt over 600 000 plader dere. Hva mener dere med det for noe? Meow, meow.

Når Kjell Vidas ut med sin Per Ugle, vet ikke om jeg fikk med det I farta I stad her, at denne dansebandlåta her, den var kalt Per Ugle av Kjell Vidas, mener de fra Hadeland, dere. Så da har vi fått I havn litt dansemusikk på en vanlig mandagskveld her I Sørlandsradion med fremdeles Ole-Jan Sævaldsen her I studio. Det begynner å bli sent for en gammel mann, men vi kommer nok til å holde ut noen minutter til, men musikken den vet jeg ikke om jeg tar god for på forhånd. Her ble det bare I full fatt å finne et eller annet, og jeg kan, det ble litt sånn frem fra glemselen av tidligere plater. Jeg må håpe på at jeg klarer å finne frem. Så tenkte jeg vi kunne begynne med en gruppe som kaller seg for OMC. Tilbake I Jeg husker ikke akkurat tid det var, men de har gitt ut en plate som heter How.

0: Boys.
1: Det var gruppa OMC som vel egentlig er en gruppe fra New Zealand, og denne How Bizarre ble rett og slett en kjempehit for akkurat OMC tilbake i, ja, tid var det, det kunne ha vært rundt omkring 90-tallet. 1996 tror jeg det at de fikk en kjempehit med akkurat den melodien her, How Bizarre. Og sånn ble det. Det kommer tilfeldigvis, det kommer an på humøret mitt. Det er ikke langt unna at det humøret, og det humøret kan mange ganger bestemme hva du har lyst til å høre på. Så akkurat nå fikk jeg lyst til å høre litt norsk musikk av en kar som heter Christian Kjellvann da. Husker dere han? Han ga ut en platte i sitt tid som heter Poppies and Peonies. Ja, det var det. Poppies and Peonies.

Takk så mye, Christian. Det var veldig bra. Poppies and Peonies hette denne melodien ifra den karen der. Så tenkte jeg vi skulle hive oss litt over moderne, mørk, dark countrymusikk som litt annerledes, føler jeg da, enn vanlig dagens countrymusikk er. Det brukes krefter og stemme, så det holder i mange av de nye countryplatene nå til dags. Vi kan jo gi et lite eksempel på det. I sangen til Cowboy Rich Music, her Love Me Like I'm Building Something.

Ja, den slutta faktisk litt før jeg var kommet i hakk. Det var altså nymoderne countrymusikk, dette her, Love Me Like I'm Building Something, en form for dark countrymusikk, dette. Nymotens i hvert fall. Det var et spørsmål om platønsker, nå er det ikke så mye tid igjen, beklager det. Hvis det var noen som hadde lyst til å ha med et platønske, så holder jeg på frem til klokka blir 23 da. Da trekker en gammel mann seg litt tilbake og overlater til ordet til andre. Men det er jo enda noen minutter igjen da, så mens disse holder på, så har jeg funnet frem litt av, skal vi se, hva skal vi velge for noe? Litt Paul McCartney, tidligere Beatles-medlem, bassspilleren i bandet The Beatles var Paul McCartney. Etter oppløsningen i 69 så måtte de alle sammen begynne mer eller mindre for seg selv og gi ut platter. De gjorde de vel, for de gjorde de faktisk alle sammen. Paul McCartney ga ut en plate som heter noe sånn som Figure of Eight.

Det var Paul McCartney det med Figure of Eight, og Paul McCartney er i hvert fall en av de som har hatt stor suksess med musikk videre etter at The Beatles ble oppløst. Sånn rundt om 1969 eller der omkring, så var det over ut med The Beatles. Ja, det lokker og lir mot 23, ser jeg på klokka, men vi har vel tid, skulle vel klare litt mer musikk. Vi, moderne countrymusikk, moderne, det er vel ettersom folk oppfatter det, tenker jeg. Men her er en sånn noglunde alminnelig midt på tre countryplate ut av en dame som heter Rhonda Vincent, og hun er sammen med kanskje rolig middelskjent mannlig countryartist som heter Daryl Singletary. Sammen hadde gitt ut en plate som heter noe sånt som Slowly but surely, sikkert, men helt klart, tenker jeg.

Det var Ronda Vincent og Daryl Singletary sammen i Slowly But Surely. I mellomtida så har det vært et pladønske her ifra Britt Lund Antonisen, og det et ønske om å høre noe med George Strait, og det må vi vel kunne få til Britt Lund, regner jeg med. Nå kjenner ikke jeg i farta hans musikk så veldig godt om, men jeg ser på en liste her for meg, og det var en sang som fanget øyet mitt, eller øyet mitt fanget en sang der som heter noe sånn som All My Exes Lives in Texas. Den kan vel kanskje være interessant, hva?

Still her, hørte den, hette den plata her til, hvor ble den da? Ja, jeg forsvant i hvert fall. Men jeg her fremdeles og ser at jeg har rett og slett ikke mer enn 5 minutter i igjen deres, og de får vi vel bruke ganske godt, og hva skal en finne på å runde av med for noe her en sen mandagskveld? Det må jo bli noe fint. Kan vi våge oss på litt mer av den nymoderne countrymusikken, men så må dere huske på det at om 14 dager så er på plass igjen, regner jeg med, og da er det altså i hvert fall omtrent en time dere har til rådighet for å få med et bladønske, så har det i minne da. Ja, la oss nå runde av med for eksempel en kar som heter Chris Gailman og hans Fire in the Review.

og så var det mandag da. Og det hører vel med et sånt gratulerer med dagen. Først og fremst fordi vi har en inneklemt fredag. Det himmelsbretten på torsdag. Og så det altså den forberedende uke før 17. mai som da inntreffer på søndag. Og her skal alt være i havn. Husk, det ikke noen åpne butikker her som kan redde deg. Det mulig Circle K muligens har rømme eller krem eller noe sånt, men det det. Intet annet. Alt skal være i havn, og siden det også stengt på torsdag, så kan jeg forestille meg at det blir litt sånn kanossagang gjennom butikkene på fredag og lørdag for den sakens skyld, så få det inn så tidlig som mulig. Ellers så skal vi bare glede oss over at det en 3 eller 4 dager lang arbeidsuke for langt de fleste. 5 for meg. Full runde med kaffepause hver eneste dag, og vi starter dagens akkurat nå. Vi har alt det vanlige på plass, inkludert musikken.

dårlig start I dag, synes jeg. Kaffepausen allerede I gang, I full sving, og vi feirer at det mandag. Jeg ikke alene om å feire det heller, hele resten av teamet på plass. Og du og andre som deler ting med meg. Jeg har en som heter Tsutomu, som har sendt meg melding. Den klarte jeg ikke helt å tyde om det var mann eller kvinne, eller ja, man kan mer eller mindre definere seg som hva som helst nå, men det står I alle fall her, riktig god mann, da jeg gleder meg til 17. mai for første gang. Så skrev jeg, hvor du fra siden du ikke har feiret 17. mai før? Og vi har altså en fersk japaner blant oss, som ikke bare forstår norsk åpenbart, men skriver på norsk og gleder seg til 17. mai. Vi gleder oss til å se deg I bunad, Tsutomu. Og hvis du har noe på hjertet, så bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren og si det du har på hjertet. Den quizzen vi har hver dag, den starter straks.

skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

har rukket å bli den 11. mai allerede. Og I dag, ikke de to mest brukte navnene I Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin. Og Malvin har navnedag I dag, og så det Magda som også har navnedag I dag. Gratulerer med dagen, og det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder I Norge. I 1813 han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag I dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato 1867. Gratulerer med dagen til dere. Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Det er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født til Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Vi fortsetter i almanakken. Det navnedagene som skal feires. Magda det ene navnet, en kort form av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Og hvis du slår opp i en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnet i dag, og det et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet mest brukt her i landet, så det vel også da naturlig at den har navnedag her. Gratulerer med dagen i alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det også mange som har bursdag i dag. 11. mai bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født i 1862, han ikke tannlegevirksomheten han primært kjent for, men fordi han grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag i dag, dansk kunstner, født i 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn i dag, 1920, han døde i 2019.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: Har du fulgt med på reality-showet Spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det i går klart hvem som kunne stikke av med seieren i spillet. Det fjerde sesong, men da en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet til hovedhuset og tok et helt eget spill i et skjult rom. Baharviken var der, Ronny Bredo også var der. Ja, det mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser i dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aase, når vi først inne på han, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona i Hellas. Den god.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingo-bonger er Rema 1000 i Tvedestrand.

en daglig dose med kaffepause. Jeg har endelig fått tak I den kaffen jeg liker best. Og det jo ikke sånn at en kopp kaffe normalt veldig mye bedre eller dårligere enn den andre. Mye kommer an på hvordan den blir presentert. Kommer den I sånn pappkrus? Da drikker jeg hele vann, hvis det greit. Men når man har god kaffe til å begynne med, og så merker man at det finnes noe som enda bedre enn det du mente var ordentlig godt, og får det tilbake etter at du borte en stund, det nesten julaften, det må jeg bare si. Jeg føles litt sånn I hvert fall. Jeg har fått meg en dobbelt espresso med I studio, som jeg skal nyte om et lite øyeblikk. Denne timen av kaffepausen skal det bli enda en quiz, og den starter vi med mer eller mindre umiddelbart, så det bare å gjøre seg klar. Musikalsk så tenker jeg vi velger denne.

Vi skal ut og quizze, og I quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på. Ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

0: massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss i land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt i de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor i dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran det her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer i horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.
1: Dette Sørlandsradion!
0: Det noen merkedager? La oss se hva det av merkedager i dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for i dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan i alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn akkurat i dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen i dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

Da undrer jeg seg, hva tenker du om kvisten? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

Vi skal fordype oss litt i historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja, vet du hva? La oss gå langt tilbake i tid. Vi går tilbake til år 330. Da er vi 1700 år nesten tilbake i tid. Bysants var en antikk gresk by, som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det er viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato i år 330, og ble med det en ny hovedstad i Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg i den østlige og vestlige delen. Ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du er litt historieinteressert så bør det gjøre at du holder stille i 20 minutter.

er faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn... en liten bit av en tråd for eksempel, og det virker som han på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da. Hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikel som kommer med akkurat denne oppfordringen.

men så var det mandag da. Og det hører vel med et sånt gratulere med dagen. Først og fremst fordi vi har en inneklemt fredag. Det er himmelsbretten på torsdag. Og så er det altså den forberedende uke før 17. mai, som da inntreffer på søndag. Og her skal alt være i havn. Husk, det er ikke noen åpne butikker her som kan redde deg. Det er mulig Circle K muligens har rømme eller krem eller noe sånt, men det er det. Intet annet. Alt skal være i havn, og siden det også er stengt på torsdag, så kan jeg forestille meg at det blir litt sånn kanossagang gjennom butikkene på fredag og lørdag for den sakens skyld, så få det inn så tidlig som mulig. Ellers så skal vi bare glede oss over at det er en 3 eller 4 dager lang arbeidsuke for langt de fleste. 5 for meg. Full runde med kaffepause hver eneste dag, og vi starter dagens akkurat nå. Vi har alt det vanlige på plass, inkludert musikken.

en dårlig start I dag, synes jeg. Kaffepausen allerede I gang, I full sving, og vi feirer at det mandag. Jeg ikke alene om å feire det heller, hele resten av teamet på plass. Og du og andre som deler ting med meg. Jeg har en som heter Tsutomu, som har sendt meg melding. Den klarte jeg ikke helt å tyde om, noen mann eller kvinne, eller ja, man kan mer eller mindre definere seg som hva som helst nå, men det står I alle fall her, riktig god mann, da jeg gleder meg til 17. mai for første gang, så skrev jeg, hvor du fra, siden du ikke har feiret 17. mai før? Og vi har altså en fersk japaner blant oss, som ikke bare forstår norsk, åpenbart, men skriver på norsk, og gleder seg til 17. mai. Vi gleder oss til å se deg I bunad, Tsutomu. Og hvis du har noe på hjertet, så bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren og si det du har på hjertet. Den quizzen vi har hver dag, den starter straks.

skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørnskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Det har rukket å bli den 11. mai allerede, og i dag, ikke de to mest brukte navnene i Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin. Og Malvin har navnedag i dag, og så er det Magda som også har navnedag i dag. Gratulerer med dagen, og er det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder i Norge i 1813. Han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag i dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato i 1867. Gratulerer med dagen til dere. Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så er vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag er altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå

er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Vi fortsetter I almanakken. Det navnedagene som skal feires. Magda det ene navnet, en kort form av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Hvis du slår opp I en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnet I dag, og det et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet mest brukt her I landet, så det vel også da naturlig at den har navnedag her. Gratulerer med dagen I alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det også mange som har bursdag I dag. 11. mai bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født I 1862, han ikke tannlegevirksomheten han primært kjent for, men fordi han grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag I dag, dansk kunstner, født I 1904. Vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn I dag. 1920, han døde I 2019.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi altså har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser I alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar Ine Eriksen Søreide. Hun født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo et stykke unna. Tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: Har du fulgt med på reality showet Spillet? Ja. Etter uke med spill og løgner og allianser så ble det I går klart hvem som kunne stikke av med seieren I spillet. Det fjerde sesong, men da en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet inn I hovedhuset og tok et helt eget spill I et skjult rom. Baharviken var der, Ronny Bredd og Åse var der. Ja, det mye omkring dette. Hvis du ikke ønsker å vite så mye om hvor det ender, så unngå nettaviser I dag, og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aasen, når vi først inne på han, da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona I Hellas. Den god.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken.
0: En daglig dose med kaffepause. Jeg har endelig fått tak I den kaffen jeg liker best. Og det jo ikke sånn at en kopp kaffe normalt veldig mye bedre eller dårligere enn den andre. Mye kommer an på hvordan den blir presentert. Kommer den I sånn pappkrus? Da drikker jeg hele vann, hvis det greit. Men når man har god kaffe til å begynne med, og så merker man at det finnes noe som enda bedre enn det du mente var ordentlig godt, og får det tilbake etter at du borte en stund, det nesten julaften, det må jeg bare si. Jeg føles litt sånn I hvert fall. Jeg har fått meg en dobbelespresso med henne I studio, som jeg skal nyte om et lite øyeblikk. Denne timen av kaffepausen skal det bli enda en quiz, og den starter vi med mer eller mindre umiddelbart, så det bare å gjøre seg klar. Musikalsk så tenker jeg vi velger denne.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

Og da undrer jeg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

Vi skal fordype oss litt i historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja vet du hva, la oss gå langt tilbake i tid. Vi går tilbake til år 330. Da er vi 1700 år nesten tilbake i tid. Bysants var en antikk gresk by som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det er viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato i år 330, og ble med det en ny hovedstad i Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg i den østlige og vestlige delen. Ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du litt historieinteressert så bør det gjøre at du holder stille i 20 minutter.

er faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn... en liten bit av en tråd for eksempel, og det virker som han på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da. Hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikkel som kommer med akkurat denne oppfordringen.